0: Sauma.
1: Eseni, ihopa sauma.
2: Luisa, otikin neni.
1: Vovo, kiwalaka. Ekusinya ya munna. Onhusi wamo wapea yoya. Sapama, so sivasiva. Nisova ha ikuru amusi ahu. Mukilevelele munna. Munere ya hai wape ihopa sauma. Inasiva. Nkisuwen leru.
2: Maria, ruha mbukaka. Mbuka ni hapa sauma so siva siva shakuvea. Huna kuvea. Kuhu watamala Maria. Luisa nkalawi haa. Okwele yaka. Wakana ni chiyo gilela Luisa?
1: Muna. Isimbe mwani chiyya.
2: Hapa sauma inaneiwa iri kimu kumaru uomesi wani. Lelo iri kitisene awiso siva siva shasotene ikalemwemo. Na helaka mahini navi hama maka. Yawi ehope ni chikelo siva. Ena kalewi ena muvi waru mahini nyake chima kena mkusinya mwaka.
1: Nyumuna. Ihopa ya usiva waya evicha na niye ikina. Mwenre hai wape ya wene.
2: Kichanya nrewe kusamuri maka. Owiriane pama. Mm. Opachere tokwena onyawa mata ni soja ni mahi ote nunya wala pela. Edeni seri maha pama. Ohelemu ihopa mahini. Wi ikoke lo seva. Ohijuale. Okunele ehopene wi hikayemu ikulihi. Nari sona narekina. Ehopene yolo wa pama. Ovihemu mahini. Pokwa seri ipetasu. Owamele nlimwi. Ohie sivale. Ovinyaka ohele wakura. Olipi haikuru. Mpiyani. Sampora. Isuwari, ayo terekeli wa ipetasu. Evinyaka umuhasike le mitala mitano. Evinyaka wakanyere mvuka wora pihiweni. Otanyere pama, evinyaka ohele mamahe.
1: Tewi muna, wakanyere ni muhusene mvuke ola.
2: Ay, sampora, ayo ni isuwari o sibi hayolia. Manonto nchikele. Okunele piene, evinyaka ni hiye, yu chemi tala kumina tani. Ehalaka wakani uchwambukene, muhelemu ipetasu sahopa, maka wakani, ohiye yu chemi tala mitano. Muhiye mahene, otene yume. Yoye la, enasua mbukene wa hacha numinyo. Ehope na tepo, siva siva shonyala.
1: Kihala kawira.
2: Mwaya wira ne.
1: Moni kiho hulela ni kuzinga ya muna. Ona husi huwa mwape ya sapama. Ni sova haikuru. Ni helaka momoche. Itapuru tasa malaku. Ihopa ikiti. Ni hopa sauma.
3: Mureli hopa sauma nari ikiti. Piriti itaparpo samwanaku ni moje isumana soteni. Mukaleo murecheleni. Osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.
4: My support, my vida.
5: Itanto amu.
4: My support, my vida.
6: Rádio Moçambique, Zambésia.
7: Nechela kai waratano sausiselu ni mitala saya makome lina atano. Ninchuna waromeli hano virihani hiku nolelo ni makalelo apama. Ohirivo vwa makacha miho nako. Vela kato washa liha anamakolo na mwara ya Terezinya. Anamuga na mwara ya Hanswatera na mwara ya. Analazaro na mwara ya 99 vijigaj na mwara ya. Anamisi anamakari uansaleni anakasakotene yao akelani monahu. Nito yalotene anawire na miteko saradi umosambiki. Monera mwakelaka monahu.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Chumakela ka mitala makumararu saiwara tanusa usiselo. Nene merata ui mona huyo awoni vonyahu wopia. Wopia mapomani, wopia vaate vanyuva. Nyu munera mia hasa nyu kere mte kusanyo so hiyana hiyana. Akina to ale anipiri tupiri tumukama ni elukuluku yela hakumvu vinyai woriria. Oriria, ote porira. Mwichwale ui mona tata na yunani rama na yun chikinye katanusha. Ani bondia. Ani bondia, bondia, bondia. Moseli wao, mosheleli wao. Ani salamu aleku, wariku, salamu. Elukuluku nera huni wiria ne, moteko wakapelela ni... Wikapelela na nere okapelela ikorowa mbanko ni.
2: Ikanoso kapelela ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki, olalei wakani radio Mosambiki, vamo ha televizion di Mosambiki.
3: Ibanku yo Mosambiki, elaleyaka mukalele wakapelela ikorowa.
2: Moni na miwa okwelea. Muteko mukina ola, wa okuhanu kapelela pama ikorowa mbanku. Esumana ela, nalocha Seihe mchu onapanela iyo kalano. Ayako hula ikontawe mbanku na armakuru yao anakuha ikorowa sachu. Wawi anathuguliwa mchule sotene inamparakalela. Machangara otene ni seihe sotene inakwelea. Inaruamu nlamulone. Wawi ahikale onahalanto wia ikorowa sa mchu na aruwera sonanara na aru ovoluela nimekalilo sonanara mbanku mwemo. Nahiwa ndamlonla na 14/2003. Ndempo mahiku yakwa na ya 12 amweri wa agosto. Ndamlone emeririwe wasito kwene. Mwaka wa 2014. Ninona wachonjene hathuwenle ndamlone ndapamene. Onapane lanto wi na leli hachu vakani vakani. Wawi enathuwela makalelo ochara apana. Othilo na awiria na chunche kunla huno. Wariari wa majangara rapanelayo kalano ya yako hula ikonta mbanku. Olelo na hala wiwa mahola wampwe na ateli Mariana na juwao. Baya locha to mahayola wa majangara ohulelano ikonta.
4: Maria, Maria, Maria, kopia.
5: Oh, João, okiwe herke na mkuma hii hava. Hai nto João, ni huku nono lelo vava.
4: Oh, Maria, ni huku naka novira pama, hinka wayano?
5: Mito novira pama. Ko venyanto woshi shelwe niki ya umusika, iwiwile to kikano eluku luku, yowe checha murampane.
4: Tia pama, ni hando na kapelele kumiyo, ekwa heyo, nahala wini kaleva moda.
5: Tie wae, weto, enina panla wii, o kapelele kumiyo.
4: We, Maria, walelo ndo... Kirule kiriki mweta ni meto. Mpaka ofisina waka. Kikumbo wani mpaka ofisina waka. Ata wana ruto. Kampanda odwe. Ata wana ru. Potu wi. Kamweta thwang. Masi ekwa heyo. Jinahala werana.
5: Weren wae. Panonto para heno leke nlawe pia tolelo.
4: Kiruaka ndo mutilame moko. Kumwena ni karlitus. Yo wondo. Toki leke liheva. Tokwene. Wona we. Alocha maha wao banko. Itukumentu. Alocha maha wao banko. Alotaka itukumentu. Nari itukumentu to. Tia yonderu heva we. Kino leke lupia.
5: Masi itukumentu. Itukumentu so banko.
4: Tiwi. Yene ori indo. Mutokwena we o banko. We ulurina we kontawe. Tomu kwanyele waya we. Ambe kaka we. Aye o banko we ule. We akali he pama itukumentu hawe. Wana we yo kala kweye nhala.
5: Apale e bileta hawe yomale parasu. Naruto enina mchompele itukumentu ele ya nuiti. Heye wae.
4: Hoye. Yeno re indo itukumentu hawe dootene da pama hene. Himale o parasu. Bando ahiwe la tontowa shene yako timula yako panko ule. Masi omuko hamutoko ene yole. Ntowa shene ndo yene yako yao opanko ule. We are here dokumentu yho.
5: Manonto itukumentu tani hei hoto juwa.
4: Envenge e dokumentu ele mweri wa malaka. Na malapatina malaponi yake le koro wawe. Ana wini wende epapele ene yele. Enone hawi koro wawo na mpe yeni yake lije mweri wa malaka tiha.
5: Ulu, e dokumentu enalokoha ikoro mchana kilawa mwerini. Majimia nukintonko pereke dokumentu yewo obanko. Nkisuwenle itukumento miano kina perekaka so hula e kontaka yo banko ina kala e bileti ya identidadi na armano itukumento e kinako ina likanna yewo e kala ta ya wechi hanwe karo pasaporti e kala ta ya namarepela sedula militare na certi down de refugiado manonto e declaração yo e bairuto ni itukumento ele enoneiha mucho anakalawe vantoko e fatura ya mahi ya malisho nuiti ni korwa mucho anyawe opereka wi ahuleno e kontawe emnyaka inyiwe ifisha wi yoto opanko yokanonto e konta ego yo banko ni asina to rapahi
4: wo kala ne velevelo wa itukumento do tenwe ano lonteye masihi anorvava wo narunanka ipanko dinna veka ane e declaration di rendimento e papelu yele motho ni emeri wa malaka ba mtekong ba ona wa khele khrowa ana winyiwa eta phela ka ikhrowong re ye onapa na ro onre ye ophura ya yondo enta phulela wa dyadya okhupare la lamulo na titimiha maha wa wana wani ho mali ha makatami ho a ofule ikhorowa no puela
5: ki no puela joa wa hene yo mashi tivisha olikanela weni wa mahasi heho
4: maria na hala olocha elukuluko kina kunyene wa mahowo kiye wa pakiran vene tichekule ne mthulo mukwanya wa yaka ola kilientaka wo ona kemereria
5: ai kina we merera mashikina chuno swela phama mahayo wo juwa
4: allo allo si señor armando allo
2: anamiwa ona kwatla va mahahula ya chekula ya teli maria nana juwa wariare wa machankara anaphanelaya okhalano ya achuya yaka mbanko ntho atani ibanko inavekaya machankara sa mapurele muchunkhala yeno khino ala pakava mtekone muhoje lento mteko womelo
6: ikanoso kapelela ikorowa muteko wa ibanko di Mosambiki olaleiwa kani radio Mosambiki vamo ha television di Mosambiki
3: e banko yo Mosambiki ela le yaka mokhalele wa khapelela ikorowa
0: radio Mosambiki Zambezia
1: Cherani na wiri na ikanoso kapelela ikoroa mbanku ni nechalaka iwara tanu sausisilu ni mitala saya makumararu na tanu na pili muhichuande wii onero siye nka vingani nka kumana chwe nkife lanto kwene mora chwe nora wona wii orirene wote pa chwe yo vinya mchuna muimaka onero riro tempe muichualeto wii mwama ya vate miteko inera sowe rakani. Mwati, mwariti iti ntua vate ulu wa wachavo. Mitala vakani minamu iwa iwaka. Vano ntua imatapa ayuele yotana na nonto. Ikoroa iru wa chuenka ni vaye ni ikoroa wii nieno omusika. Munera nto mwirehera ka wii mwatole evita wana wii evite nantoliwa. Evita hena nitola hiva. Mr. Mauricio. Anishelia kato oni amoni.

0: lelo ni hiku sinen la no lelo, 94, nchariwa kan lamlo no mali hamilacho, na iwa resolusan du Conseil de Sécurité da ONU, en lapo ya Fransa, ya hakeri hasultato aya, o piera y konto pirini masalmatanu, o Rwanda. Nlamlo nlo, nebele diha en lapo ya Fransa, o holi ham teko, woka vihera nloko na arimo wa hawani elapo yele ya ana maripa. Muteko ya kwela yo lapa mpuwa wa miri mili. Atropao ya otatano vinya mkuma wa Zaire mpaka Rwanda. Yari ekuma ya varre liwane ya toropa o Rwanda wiwile. Mupo ilo yowo o hemeri liwana achwa kina. Yeme pahe yari akacha OUA vawona wi. Hiwa purelejo. Ovinya mwaka wa ekonto, masana matana na sheshe ni yaka makuma matana na sheshe, elapo ya Fransa, ya herera mwaini, oko kihera mrejele, elapo ya Rwanda, wamteko ya ichana ya noroiti. Yihanto elipishenre Nikuru na Habermann. Mahiku makumi mararuto, amweri siyola, ni hiku Christopher Colombo, apinya ye o Jamaica, apururiwe ni mahe, erere ye opia elapo ya Palestina. Yeha, ahale na apaporo eli, o toro wene, Colombo, avolowa wiwile, onaichani wawo vano, baia di San Christopher, evinyaka mwemmo, apaka irukurerea. Sa chuneliwe ni makuku, awia toropa awe avununwe ekonemo. Ohi kwa waya etala, ikararisa ndoko na amanki mkuma yole. Na amu yi sovaka, ya hii wanana, epakano ntamwene, emwecha na koso. Etumihera na ichu, akunya ya tumihera na maripasa waria ya ruhaya, awoto ya tumihera akunya soja. Amanle yeweche echa mikuwa hasoraru, mkuma wa Amerika, ahiwe reto opia elapo ya India, musuku Christopher Colombo, upuelo pia ilapo, avitiwa yewe Yesu Kristo, mupuelo awe, wari, owe perere ya mrima achu, evinyaka avoli ihe mkereshani ya katolika. Mupuelo yo wapachenre mekaie, amulende pahipa apa. Okala wima mwene elapo ya Spanya, ya himo unihe kuito kwena. Mukwa hawatene, Christopher Colombo, ajuna sha opia mkuma wa Panama, mulaponi wa Malaka. Ano wa malanto, nupururiwa, ni wupa wa mahi ampara, mpaka mkuma ulu naichani wavano Jamaica. Kala hivo, Yesu Kristo hakumvo yariwa. Ivirakavo yaka makuma tanu. Oriruvava nupelela ni hiku mpurtuges Christopher Colombo apinya ye o Jamaica. Orempe ti dalila mikidadi. Oto wele ti Belmiro Mustafa. Dolinda Moreira orimtapulela.
1: Na wiriena sereye ni hiku sinina.

0: la wimite kosa ya inerea ni makale la pama botoku manola opachenre ni hiku na nomor la moteko oya komala ni hiku na neraro muholi ana maturia ni kuru na tukunuka evaraka mia hasa ikoroa mwe provincia va Zambezi ya Claudia Shopi olochariki one mira wimu tuku manola ona hala wa kavihera malapeluaya ni kuru na kaish ni kuru na lapela mia haso repa epoma ya vachuabo nolali ya wimweri wanetho na pili anahala otumihan livru nshani nrono murwaya winu wawe poma sai provincia va Zambezia oripiwe ni Hortensi Ulopish muholi anikuru na kaish linu mukuruza ole lihera wi livru nla nahala vakhani omalihiwa achera kama swawe muholu la olochariki livru na nalocha na winuwa wa eprovinsia va Zambezia ekwa hayaneko minamoha anadeleiwa ya livru nshani munikuru nenla ni malheka ni sampira ni kuru ni hinla pele lapo na kavihera miaha sampira no kavihere lapo ahu ni kurwa inapiera ikonto masana masese wi ekwaha ya miteko sampiro nere ya mwela sere ni makalelo apama michaka salele wa ni muhola ni kuru nenlo Leonildu Faduku yola olonche imu pwelwa ya okavihera miteko sampira mwela po ahu ni iprovincia sotene sari sopachua se provincia ya va Zambezia
1: Radio Msambika Zambezia
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: ikuru amusi ahu. Mokilevelele muna. Muna ere ya hai wape ihopa so wuma inasiba. Nkisuwe nleru.
1: Maria, ruha mbukaka. Mbuka ni ihopa so wuma so siva siva shakuvea. Muna kuvea. Kuhuwa tamala Maria. Luisa nkalawi haa. O kwele yaka. Wakana nichi wakilela Luisa.
0: Muna. Isimbe mwani chia.
1: Iho pasa uma inaneiwa iri kimu kumaru uome siwane. Lelo iri kiti sene. Awiso osiva siva shaso tene ikale mwemo. Na helaka mahene na vii hama maka. Yawi ehope ni chikelo siva. Ena kalewi ena muvi waru mahene nyake chima kena mkusinya mwaka.
0: Nyumuna. Iho pa ya. Usiva waya evi chana niye ikina. Mwenre hayu wape ya wene.
1: Kichonye nrewe kusamuri maka. Owiri ya nepama. Opachere tokwena onyawa mata. Nisoja ni mahi ote nyawa lapela. Edeni seri maha pama. Ohelemu ihopa mahini. Wi ikoke lo siva. Ohijuale. Okunele ehopene wi hikayemu ikulihi. Nari sona narekina. Ehopene yolo wa pama. Ovihe mamahini. Kwa sere ipetasu, uwamele nlimwe, uhiye sivale. Ovinyaka, ohele wakura, olipi haikuru, mpiyani. Sampora, isuwari, ali otrekeli wa ipetasu. Evinyaka, umuhasikele mitala mitano. Evinyaka, wakanyere mvuka wora pihiweni. Otanyere pama, evinyaka, ohele mamahe.
0: Tewi muna. Mwaka nyendre ni muhusene mbuke ola.
1: Ai, sampora, ayu ni iswari o sibi hayolia. Manonto nchikele, okunele piene, elinyaka ni hiye, yu chemi tala kumina tani. Halaka wakani uchwa mbukeene, muhele muipetasu sahopa, maka wakani, ohiye yu chemi tala mitano. Muhiye mahene, otene yume. Yoye la, enasua mbukene wa hacha numinyo. Ehopeni na tepo, siva siva shonyala.
0: Kihala kawira.
1: Mwaya wira ne.
0: Moni, kiho hulela ni kuzinga ya muna. Onahusi huwa mwape ya sapama, nisova haikuru. Nihelaka mumoche. Itapuru tasa malaku, ihopa ikiti, ni ihopa sauma.
2: Mureli ihopa sauma nari ikiti, ipiriti, itapuru tasa malaku, ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni, osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.
3: My sabo, my vida.
4: Itanto amor.
3: My vida, my sabo, my vida.
5: Rádio Moçambique, Zambésia.
6: Nivolela ka mwa iboras na wili mnera lukuluku ya na wili ya mutekwahu ihalaka mitala vakani wini kumevo na halu chikela no vakani machipo ni miahai moha moha kine mera wii mokume lavate mokirati munora nsua. Moro mure mkochai, mkocha withela, kama haa, mkomo mnaora mfuwa hito no kirati, nora nsuwane no. Moichuale olelo, murape. Akina na msusula, na yoshkole luku luku yela, na mwena nchene, na harito makupwe tengwe ibu achu anlapaya oma musikani, meteko sohiana, kinine merawi akala achu olelo aikuwa mfe. Wala, echu ya uli hamuru, chirene ngengi mto muritithi. Mui hii haa mwano ya wii hai. Ni yako Kabu Delgado na halu mwichana Luki.

Ni kuru na kuda gari mpeiro zumpuno mkamlinya ni ya radio Musambiki. Jibo ya yaka ya machikumeli nadhaka kumi na taro va kosuwe jibo ichi.

0: Ahe, no pia wa supai. Olelo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui ya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku, male, mukiratwa. Kilele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiana ola awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo?
0: Makupaka ya mwanaku kavinkaka uyamu ape nyeo tana. Nijila huno, oshe kuwola kikuwakela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mwane mwanaku uo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina?
1: Kirimuja.
0: Minona, mnigwa ho atokwene?
1: Kirimurupala. Ntoki iwa le hospitale witi ya pama ojaka sonuna sasinama. Ui mwanaka inuwe ke pama, na bemikele kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela. Mulopana.
0: Miva tokwene.
2: Amu arinyo la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntu atana himkale la ya omureli ya mwana kuo.
0: Ntu wa uwe, miva kamulopana vate.
2: Hamenesa. Mute kwanyu mto kumuhola veche kumvanyu. Waka pelele amu arinyo erupan lehiha. Ni mwaninyu.
0: Miva mkupuwe nenehiha.
2: Mpwene. Yenyo tokwene munachu na hoyo hamunachu na mwarinyola.
0: Kinachu na ya tokwene msupai.
2: Vanonto, mwereke sapama.
0: Kuhigwelela matokwene msupai. Oh, mkilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava ni ninja va moha. Wawinyo anwa ni mwanihu. Mkale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka, muna mkala titi apama.
3: Mweresi hiyano, uleso sivasiva shani ikani. Mukaleo murecheleni, osivasha, oklawosha, ni ochuna nasha.
4: Maisabo, maisvida,
5: itanto amu.
4: Maisvida, maisabo, maisvida.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor, mais
7: vida,
4: mais sabor,
7: mais vida,
4: e tanto amor.

Wali wiba wa Elton Dias, mpuna mkamulinyo ni ya Radio Msambiki, bela mininu dirua. Nona, wadigavira kumini na mita la makumanai na mitano, mnumani ya pevo ya Radio Msambiki, nona mabazi tababe ni alizu ni chobo. Mbese wadabuno skachpili, manabu makumeli na mararu, mweru buno wa junyu ya kaya machukumeli na dhaka. Machukumi na dhaka makumeli na tana mwatha. Dabuno ambarani dwa anama laba mipala dha anama tonga. Sabu hati dabuno ni ntabelu wa labont. Mwaweni ui tilabona wa. Ilwe dia dhafunsa mpublika. Tidabuno ambarani mwabweni alilabamu. Base diege vina dretu na tonto ya wila elabu iji esogore dhwege vudhulu jigonua na mabasa ankosa mutu di mutu mburo bumburo olie na mutu mutu agawararia mabasa antideye mburuae ompe mbela di iyo ya olimu ilabu anima sabwa elabu inunua kwa tithi mthinunua mirudathi mthinunua batakule vina makalo ya anuchi njea. Natukua. Ambala ni noteni.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Baito, yo nimala turmela mtumini mweni mpako vano kana mpaka nyino ufanyi lao dhana mawani mwenyu mweni nifuna nuzi uyeni yuwila dhiga kwana kumina mwadha na mitala makumeli mnele uvruwa na mabasa ambala ni nyona kwani ya jwaka kuluga ovano enofanyi la odhuwa uvida kubiri ya mchito ni mwa ya wii dhiga kwana mivivideso wii mvolue mchito ni mvena abano yona kwani ya jwaka labonti ni nati mwana jibo kati nga malande na ambalani.

kumina modana mitana makumara na mitana mire ntamagelo kumuni ntamagelo kumuni wa mabasa ba wi ni pulie mbuwe te vade naona kala nipugo ni wediwa

Albano Moyoni Dima yalizu nechuabo mstudia Radi Msambike mso provinciali ya Zambezia ochuo wa Sika Chpir malama kumeli na mararu mweri wa junyo ya kema chukwa na dhaka makume na dhaka tana moda enoroma Dima yoru ola nindua mpaka muzi wa 15:55 wapunuga kuna 14 horas uparu wa nizugu na kuna kuda Radi Msambike maputu vasugoro nigelila mstudia Radi Msambike nubu cha depadule masaka vile wale Ala boninga nti na dabuno malama kumeli na mararu mweri wa junyo Basongoro mabasa azombuga kwa na 14:15 Muzi wa 15 horas uparu wa da provinsia ya Zambezia na lizu nezugu Basongoro na lizu nechua bomudima ni ya misi wa Zambezia 15:15 mipaganyo 15:20 mabasa aegumi 15:30 na ubuela labonti na labuno nito mwevina ninga labona ama mkwela 15:55 nutia mpado madani mwakuna walizu na elomo mwela na mia Joana Brito mesura mabasa di Julio Estevão Poço motene boa tarde na andivaku vamudu wa 14 horas Ruanedo Padua, Mutio Gakwana.

0: Sauma.
1: Eseni, ihopa sauma.
2: Luisa, otikin neni.
1: Vovo, kiwalaka. Ekusinya ya munna. Onhusi wamo wapea yoya. Sapama, so siva siva. Nisova ha ikuru amusi ahu. Mukilevelele munna. Munere ya hai wapea ihopa sauma. Inasiva. Nkisuweleru.
2: Maria, ruha mbukaka. Mbuka ni hiopa sauma so siva siva shakuvea. Muna kuvea. Kuhuwa thamala Maria. Luisa nkalawi haa. Okwele yaka. Wakana ni chio gilela Luisa?
1: Muna. Isimbe mwani chia.
2: Hiopa sauma inaneiwa iri kimu kumaru wame siwani. Lelo iri kiti sene awiso siva siva shaso tene ikale mwemo. Na helaka mahini navi hama maka. Yawi ehope ni chikelo siva. Ena kale wi ena muvi waru mahini nyake chima kena mkusinya mwaka.
1: Nyumuna. Ihopa ya usiva waya evicha na niye ikina. Mwenre hayu wape ya wene.
2: Kichonye nrewe kusamuri maka. Owiria ne pama. Opachere tokwena onyawa mata ni soja ni mahi ote nunyawa lapela. Edeni seri maha pama. Ohelemu ihopa mahini, wi ikoke lo siva. Ohijuale, okunele ehopene wi hikayemu ikulihi. Nari sona narekina. Ehopene yolo wa pama, ovihemu mahini. Pokwa seri ipetasu, owamele nlimwi, ohie sivale. Ovinyaka ohele wakura, olipi haikuru. Mpiyani. Sampora. Isuwari, ayo terekeli wa ipetasu. Evinyaka umuhasikele mitala mitano. Evinyaka wakanyere mvuka wora piweni. Otanyere pama, evinyaka ohele mamahe.
1: Tewe muna, wakanyere ni muhusene mvuka ola.
2: Ai, sampora, ayo ni isuwari, o sibi hayolia. Manonto nchikele. Okunele piene, elinyaka ni hiye, yu chemi tala kumina tani. Ehalaka wakani uu chambukene, muhelemu ipetasu sahopa, maaka wakani, ohiye yu chemi tala mitano. Muhiye mahene, otene yume. Yoyela, enasua mbukene wa haja numinyo. Ehopena tepo, siva siva shonyala.
1: Kihala kawira.
2: Mwaya wira ne.
1: Moni kiho hulela ni kuzinga ya muna. Ona husi huwa mwape ya sapama. Ni sova haikuru. Ni helaka mumoche. Itapuruta samalaku. Ihopa ikiti. Ni hopa sauma.
3: Mureli hopa sauma nari ikiti. Piriti itaparpa samanaku ni moje isumana soteni. Mukaleo murecheleni. Osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.
4: Paisabo, paisviga.
5: Itanto amu.
4: Paisviga, paisabo, paisviga.
6: Radio Mozambique, Zambésia.

0: Nsaka nofanyela ubuela.
1: Malabo makumeli na mararu mweru wa junyo. Labo nubueluwa zilabo zote zenezawatapano mabasa antidiwa na mparaza anyama tonga.

Malabo makumeli na mararu mweru wa junyo yake ya chiki mazana matana manai makumatana manai na dhaka nai nisoriwa ga ntaba nilebiwe na Conseil de Sécurité da ONU elabo ya Fransa euruma o Rwanda nikurna anyakodo machiku meli na mazana matano ntaba nti narumeli ya elabo ya Fransa ya wila marma meri mili akamieze ana mawani a elabo ejile mabasa anyakodo abale aroma ozaire azuzumela ga obarela mchido chido ma omadhelu wanzua wa elabu ya Rwanda dhali miruda dhafanyia anyakodo a elabu ya Rwanda mabasa aba asisiguli weche na nikuru na timbwini otia nikuru na wiwanana na zilabo zampuno mwafrika owa

vina malabo makumeli na mararu mweru wa junyu yaka ya chikwi mazana matanu na dhaka bili, Christopher Nkolombu, oifia o Jamaica na otagala wa Limbara, mule doni wakosie atamelaga ofia o Palestina. Na paporo eli, awali niye, otoroa, bamugavolo wa mainje. Kolombo oifia Osama na paporo esua ya kuelua San Christovon. Nuna, oisasa nyamisasa dhamani ya wila iene na awazambo aneye avibarele. Akalaba ya kakwile na dala, akamiedhiwa na anamawani Amurde Nobo. Achinjaga vitagano dhatha na elabu ya Europa na mili madhina dhatha na anamawani akala esua ejile.

0: iyo Fransa mpaka udhoa elabu Rwanda yaka chikwi mazana matana manai makumatana manadhaka nai na ofia wa Christopher Nkolombo eswa ya Jamaica yaka ya chikwi mazana matanu nadhaka bili. Dima egile buwena Dalila Mikidadi etapulelwe nengeselwe na mio Joana Britu mesro mabasa disito itushera.
1: Muvuruanile dhipadu ile wale labo ningandi.

kopeni kopeni manyona moteni a radio Msambiki kopeni manyona moteni olivruana mabasi aba a azombwe mabasa aba ankolwa kaloga na mimi mzombwe ninga mzwela nyojo ila sumana zotsene yoni kano kuma nokono mu radio Msambiki wila nzana mabasi aba a azombwe mabasa aba anagumania azombwe otiano tiana ngumania zero zotiano tena wila yono teni no anilo kala wadiretu anlogoneo wila no anile vinoko okala wadiretu wa iono teni ninga azombwe kopeni mabasa aba a azombwe ekalo la jijene Machipiri na maisha anu, mudimani ya liso nechuabo. Yunu nukala veneva na mikombo esi, wila nivavie esi zilizeo. Esi lezi ni sosa, iyo ninga azombo. Esi lezi nona iyo, ninga azombo wila esi zinokamiweza wakala wadire tuwa nlogo neo. Iyo ntamana lagavadidi maruma radu Msambiki sabwa yoni vaya mburu obu. Wila iyo ndena esi lezo tseni, zimpata logo neo. Sumane jino, niliveneva, nilaga wila kaninalupe madili. Esi lezo tseni zinkane ga iyo. Sumana zotene, sumani jono ni nilokana. Nilokaga epadi ya. Machu kuchula makani na azombe akweo. Epadi eji, enata mira iyo azombe. Nifunaga wila nugumani ya mobolo weo, wila notene. Nifanya yubo, nsekeserevo. Medelo, merelo, mikalo vina kwa za makamaka zifanya wila iyo. Nedena mwila bono mweo, nedena vina kwa mlogo ni mweo. Nitake vina kwa epadi jujo wila ni nilokana epadi ya Maria. Nona epadi eji, ekalaga epadi ejile. Enda na mazu, enda na malogo, abale ali aazamani. Azagana na mikale zo pipiri ya vangonovi. Enuko seaga wila yo nivedo nila mchini, eji ato nyezani. Nirumela ga wila aba ankala malogo, ankala mbole vinagwa amaka makamfanya wila yo na azombe. Nedena sabanini ka furumula nofanyamu. Zelu ni nofanyamu, mbole makamaka vadidi, amfanya wila yo wila nedena. Nitake minago epadi iji jo wila ninelokana epadi ejile ya makamaka vadidi, ejile ozivecha vadidi, ekalaga epadi ya tagia, tagia eji. Mfuna iyo wila ninone abale alimobolo wenyo kuiluaga gali nyo kito mga kusilizavi. Epadi iji nineloka na nidu alaga vina kwa epadi ya poezia, epadi ya literatura. Iyo nilaga wila mwanyomu teno nzivelo na epadi eji, nona sumaniji nineloka na vina kwa. Muzo mkwe wafanyagi epadi yukuna wila muzo gafia azivima basi uaba. Esi nazina kwa siseni zinakaneyo sekunti nadabuno. Nubichi laga wila muzo lwa makamaka vadinu funo kana iyo sekunti nadabuno. Nyo mfanyi epadi joko. Podi wa mkose padi vinagwa ya mabasa aba. Mutiaga mbulu wenyu, mutiaga vinagwa zilu zenyu. Sabo ya mchito, obundaga iyo nilalea gavasogoro, iyo nilolo lea mchito obu. Mbwenye, mpaka weno, kazo wano wilada bunomu linamiyo. Arsenal Alvi Cipriano, dinakale na nyo, mpaka mtada zinfuna iyo ovayana ekoti. Ningato mkoseraga iyo vinagwa jo wila, muzombo olelea dulu mfifata kuluwa kwa iba. Kopela gazo waga vinagwa bapaganya kano wila rimerime, ne. Nuna, na ekale la radu Msambiki. Na ekele li ya azombe, nifunaga wila mabasa ya aba, akale mabasa. Amaka maka, amfuno uzana gano. Papa tu amfuna wila yu nubwele vangono, jibo age, ekalaga ya muzombe zitu loisi. Odo wilaga baba armando, nuna yu nufuna zo malanu wale. Kamfuna oveda, kamfuna wila azoe, atapu ni marove, wila agumele jile mfuna yene. Yu nufuna bae, ogila atene. Pasika ansoni vae, nuna zotize nizize. Yu nilaga wila kinakale, kaya maka maka. Nevi nagwa kinapa duwe. Nona jamaka maka wila yu na azome nikane kalilo eji. Wila nikose lobo chilobo. Wila ewoze unukalia. Jiji vinagwa obibu mse lobo. Mfuna wila yu na angane.

0: Baito pumono mo, jibo wa makamaka badidi, everyone ile iyo, jibo endana zelu za makamaka. Ilaga wila, kimfanyila iyo kalagodo, ninga mulogelo wa gani vinagua, wila muzo mwe kamfanyilo kalagodo. Enofanyo wila iyo, nakose, nibasa tinibasa. Bumuse lubu vinagua mfuna wila iyo na angani, siku ntina rabunu. Nivetaka wila nonelemo, wi akala, muzo mwe unakuluvela ama mbali ae, mazo tize nesilezi mfuna yene. Ejo, elobu yozuzu mia, obene, muzo mwe olu unakuluvela ama mbali ae. Ma esila zote ne zinfuna yene, penu funa guo, penu funa yangana, funa yangana mbonyi zote ne, ona kulubela ama mbali ae. Nilaga wila muzombwe, olivata kuluwa ama mbali ae. Jo ila jamaka maka, elubu yozuzu mia, obe ne. Bumuse elubu mfuna wila yu nangane siku ntindabuno. Nyo vina kumfanya ipadu joko, katia ni mobulu wenyu, katia ni zelu zenyu. Wila no otene nifanyemo mobulu, nifanyemo esila zinfuna wila yu ne edena. Nuna, ninga mkusaraga yu vina guwa. Mabasi ababa bene, anda na zelu ziingo na nyumba moza. Nuna papa, pamfuna yo, omuru kunichela mkombo muzo mkweo, mobi weo, nilogaga ya albakiri mwamada live, odu ona nsu noira bulia. Iyo nilaga, moyoni, nota manavadidi sabo ya orumela, ona kilologila maromu silubu wadabu, nota manavadidi sabo ya okala na iyo, maromu mabasi yo aba a azomu isabwani. Mabasa aba, mabasa eo, mabasa a iyo notene ninga azombwe. Nona muyoni nilaga kito zaave. Mudila mzile nyua kala egu miwewe lila ni kito zaave.
1: Nota malila mkwa garsenio. Nota malila nyua vina kwa albonywa. Chibarbarini nzu tintene noira bolea na albakri mwamadi alif mwana muna munyu. Mudila mzile mye di weda deretu mulugu odi velila. Mpaka ofia mpuno mkambrinya ni mwaradi Mosambiki. Yo wi nedie mabasa azombwe na galilie mabasa badabuno ni unuye ubuela na okala wa azombwe.
0: Pumonemo, muku obo vinagua otinezo agamwa nyomo teno fanya padijoko wila notene ni kaliba maza marama mabasi aba a azombwe. Nubitza laga wila dabuno nifuna nangane musilu obu ni mwangane muzombwe ole unakuluvela mambali ae mazotize nesile zifuna yene jo wila elobo yozuzu mia obene. Tinuvuzo ntili vinagwa norma nifuna yon omkosa muzombe mkweo albakiri mwamadalifu. Nona mwobolo wenyu, kito zaave, jo ila elubo yozuzu mia, nilogaga yozuzu mia mwarma, ama mbali mwarma logo, obene.
1: Nikavuluaga mwarma ozombwe, mwenye kae oima, ne kae ondumua, sabwane ozombwe. Yu mwi elivarivari muimani, vangonu vinagwa mundumwani. Mwenda vidadile yu mwi ejile enkala mutu, avisa nyeza gayowi, osogoro ondoa mio dika na zilo bodhinji dhindi jie zila mio yowi dedie munduni munda mio vina guwa enufanyela ditie uangana abale adika miedha de akuluve livadidi mbwenye ditamelege mikali lo vina guwa yowi divika miedhe no osogoro vina guwa digaoza daka miedhe vina abale adhile bakarika miedha muimani. Mbwenye mwanivuzo nenyo dafeda dile we enkala muzizi muzizi akana muzizi na mikalelo zimfanyela muzombwe wa ngana ama mbali ayewi amuka miezi maesile zintadila enu obe esile zimfuna ene. Kana muzizi vina kuwa enyumfanyela yewi muzombwe wa ngana ababi aye. Chibarbarere ni muzizubu ozombwe muzizi wa mutu ovi kunga yewi mpaka vene wavali mio enufanyela dubuwele elubo chilubo yokosa yewi edika miyeze mwarima esilezi mfuna miyo tadela.
0: No na mwaburu wenyu, mpaka yomogani mfanyila wila penu ama mbali amuka miyeze muzombu odu. Joila ekana yomu mfanyile chani mwarima muzombu ini. Obe, joila mpaka muzombu odu agakana nibasa nae notida. Mwaburu wenyu, mpaka yomogani obe mpaka agakana nibasa notida.
1: Nikamiyezo mwama mbali mwarima muzombwe, dafeta dile nikamiyezo kanina yomwi. Okalevi mundumua onufanyela okamieziwa. Mwenye ogafia muyumu ni ozombwe yumwe emfanyela yowi wene wa muzombwe okose kukutu yowi ama mbali ao arumo vuma otadela esile zimfuna weo atadele esile zimfuna wene na anai mabale anda munduni. Mwenye nikamiezo tinikamiezo kana yumwe nina mikalelo. Vina kwa kaa wila kanayu mwi na mikalelo weo gilatiwe ni godo wilo kaa wila ni kamiezo kanayu mwi. Olo nkamiezi wabali mwari muzumbweni unrumu otana aleliwa no wanga ni wa mikali lodhina yene. Nikaloga mikali lo kae, mikali lowi kanae okosa okan laba ne kae mwene mu. Dinloga ole, oli muure dani, onufunanga kose elobo chilobo yene kana mikali lodhodo wa okosa na otamele na maro.
0: Otamele, ojana
1: chibarbarene mwene mu. Mbonyi ole, oli mugume. Ona mada meli, ona medo, okana mento, okana maru. Ondo chibarbarene. Anufanyela wila, omu kamieza wa, enufanyela wila, muzombwe mkwaga, mwanaga, yumu enaweo, yumu yaweo, oroma, ovitadela osogoro nduwa weo. Mbonyukaya wila, ogila atigodo, bugaje edela ababi ao. Mwaveni vo ni kami yodo ni mfanyela ova iwa muzombwe, agari muyumuini, ni kami yodo nindumuwa na maka maka, ova iwa zelu. Mbonyukaya ova iwa kobe, robo ogule liwa guo, obo ogule liwa oja. Olo livani, oliva ababe, agali viva ababe. Onugule liwa oja mbwewe vina guwa muzombo gawano kana mikalu dhofanye ila wakamieza na ababi au. Ogula oja. Jadere tuvina guwa purikimwamwene mo. Ono sunza ui mangwana dayo mie nilo kanamura la waga. Nelo sapila gavatakulu vaga. Mbwenye oinafi ya weneo. Ogarumo sapila vatakulu vababi au. Mangwano kakalavamura lani vao. Echile kinule melelecha. Mbwenye gela dinjeza disapele digakana mura la waga. Enudho wa uva ya makata miyobangono.
0: Mm-hmm.
1: Enufanyela waka miyeza avina ababi. Okosa eji lenona weo ila echi. Enufanyela miyo kosa mwari muzumbo ni mwaga. Mbwenye chipo di ili vatakuluvaka. Mbwenye vatakuluwa pavina kwa enufanyela oka miyeza. Yoikala ogilati wajedhela ga ababi ao.
0: Nona. Zelo za maka maka vadi zimbudo wa mamuzo mkweo. Nojeza la wila zelo esi zofanya ni na mikalo za diretu na onone lamu. Jiji mfuna yo. Wila notene nifanya mobolo, nifanya meru, nifanya medu la bala mfanya wila yo. Nedena. Radio Msambiki, dudene azagana mabasa a azombe. Mabasa aba ankweluwa karoga na mimu zombe. Nona, akala wa azombe abale. Akanilevi, yumu, endi mwene. Baga kala penu vatakulva ama mbali ae. Nona, anila wii, mio kadinaka anami karilo. Kadinavi sasanyiza. Wila divenyewo vatakulu. Mobolo wenyu, zaavi zaene, yeno kana yomu endi mwene. Mbwenye, olivivyo ni vale vatakulu va ama mbali ae. Elaga wila kadinami kalelo, wila zoe daka levaga mio. Ju wila, wona mwenyu zaavi zaene.
1: Chibarabarene, mutu wakakala muuzo mbweni. Nga mlogile meo mundune wila yumu jiozo mbwe, eliva arivari. Vangono ima, vangono ndumua.
0: Mm-hmm.
1: Maji, ewanganele che vadidi enlemele la vadidi uundumwani uimani umalu virao.
0: Mm-hmm.
1: Chibarbarene yumwe emfanya ila mutu okala vamura lani vae. Mbonyike ayo wila okala vamura lani vae sabwani yene mzumbwe. Sabwani mura la bumura la podi bali mundu muene mura la bolemela.
0: Mm-hmm.
1: Maji yumwe yeji vina kwa kaa yumwe wila digila ati vatakulu vababi ate ufiedu ulu vala vene wababi. Ne, kaya mwene mu, nga mlogile miyo, ozo mbwe yumwe yovi tadela. Ole, ole mzumbwe, agawa nagakwaranya agati ya ozo mbwe vangono, chibarabare na nudu nufanyilu kala uvi, kala vamura lani vaye.
0: Mm-hmm.
1: Mwa ole, onkodo vinyo vatakulu vababi, alokaga wila kadina mikalelo, chipo mikalelo kadhinda wila, dimio mikalelo kadi tukule,
0: mm-hmm.
1: wadi kalina, chipo. Mm-hmm. Mutu dumvenya baveda mikalelo. Vina ole ona owara muzo mbolo ono owara o tamela mikalelo wila mie nufanyilo kala wa mrela nivaga. Nikami yudho ninava ya ababi ae zelu. Nga mlogele mie munduni. Enufanyila omva ya zelu za iene ovitadela yui akale wa mrela nivaga. Enufanyila akala mukana elubo chilubo nga elubo yoro mana mwana mpindu.
0: Mm-hmm.
1: Obe yomta mirila vego wila ashele gevo. Ejo vina guwa ni kamiyodho mfieza o mfanya lila ova iwa muzombo yowila aviku ngena yowi agila ativa mura lani vaye. Dino uye la vibarigalo ga ni kamiyozo na maka maka maka zelu.
0: Mm.
1: Yowila mwanaga weo yumuiji na weo kaya yowila nikalege veneva vamoza.
0: Mm.
1: Yumui mfanya lila weo otade la mura la wao.
0: Mm-hmm.
1: Mwenye oinarumu otade la mura la wao ya maka maka ya weo oodhano otade la mura la wao karumo veda mwana mpindu. Karomo dho wagwa demiri mpo mima ngera dho uma, oromo dume ya makara dho wagulie.
0: Mm-hmm.
1: Eso zelu zinfanye la ama mbali omvaya muzombwe, yowi awodhi ovitadela na mura la wae. Mbonyi kai ologave wila weo, malo unua vatakuluvaga ovenyevu, nuseke yumujo na weo, kimfanye longilative neva, nyuea so omusunzia, muzo mwele, mikale lo dhaiene ofanye la okala na vamura la niva. Ya maka maka omutadela gano, dhaiene odhana okunga mura la wae.
0: Yon neloza na vinivuzo ninga nto, ma epadi jovina kwa yalo ganyo, nona nikana gizindi loila nto nafanya muzo mwe. Belton Mario Kasimu wila azena epa diji ya emaria. Baito kambi ni mwita ni muzombe Belton Mario Kasimu wila andile na epa di eji.
2: Malijelo anami wa otene ni wye la mudima ni ya mabasa aodha na the maria. Dabuno azombe anuobele wii ni zena ekosile kakara euvaile malago. Edhile no yafuna yuje. Eje ya tapule lani. Nyo mnoziwa. Akalaka muhithi kagila tini mburobu mburo mfanyi ya nyo peno mchidu mama ngira peno mvede mwana nikumbi mugila tele mwaka na mpado jadere tuvina ya wila mfuruwa ni mikale lo dhata puli luagano eji. Ekosile kakara euvaile malago. Edhile no yafuna yuje. Yatapule la ya wila enufanyi la mutu dimutu. Azuzumele agona ezindielo jizindielo enimfitha ya wila aziwe onde ezindielo ejo ontote yani. Nona eji ya aligano ya chenjeri ya anamawani nigela ninga ntagiedhe mwa ovanene. Anamawani ovanene labonto nukana nimbazi nimbudu wa maningo ni mwae iene sozi wa vanda nimbazi nantile. Agama labayo nono opo mwawene. Aga malapanvo nenga ejilea ekosile wila yena apomue elobo einda nobure. Ono mvuza kodi nimba zinti weo dhilino uvi. Yene kanzi uo dhile ina. Nevina kamfuno odho uo shpitale odho tamilozi wa kodi nimba zinanti ni ntote ya nani. Nona muziwe wila ekosile kakara enuve ane malago. E dhile no emfuna yujeni. Kuloga mutu dimutu nofanyelo zuzumila onda ezindi yelwejo onda opomuoko. Wila ziwe wile jia entote ya nangana. Mweni gela ya kaelo buwene enovira eji mpadu wa dhawene woka. Nona sigano esi dhadhampo mwani ya wila mutu dimutu. Enofanyelo zuzumela ezindelo jizindelo. Penu mutu nupanga yo wila mbwana. Onoziwa epadu ile ya ngana. Weo gamalabui wa makana balenga kaelo buwene. Mangwana dayo yene wama loo uchenjeli ya wila oedege pasope. Yangane epadu ile ya ngana. Weo nga kuafu na wewa wila ya. Kailo bwene, labonto vamfuno padu wa mwaweo, endo kale ndimua, endo kala rurumucha, weo kunami kale lodho chachama. Mweni, akana wapangile, kuelua wa avi barela, kiga upadu elele bweju ya bure, papo veluani ikosile kakara, eo vaile malago. Edhile no, yafu na yuje. Malabo menjisi dinda no, kathindelo deretu, ekalinga bukana maru hao. Bonelo bo, peno bonanoa, bau panga. Baga jethi la wilo lumiwe na nuwaejo. Kuloga maalo doka ya wadiretu. Wadiretu dulo nila mbwana. Pasope weda mpo manini. Mukala nuwejile. Ejo jiji kusile kakara. E upangile malago. Edhile no. Yafuna yuje. Kuloga. Odulo maali lena mwa awabure umfuno upaduela so upanga. Kaya maalo wadiretu. Olo nupanga. Ododi maalo wadiretu. Dabuno ningomela veneva na emari eji ya wila ekosile kakara. E uvaili malago. Edhile no. Yafu na yuje. Noguma nani? Suma nejo endao na dhimari ya dhina. Ni utiani.
0: Umunumu, navuruwa na epadi ya emaria. Eji ya aza na muzombe Belton Marika Simu. Nurumela wila gano esi zifia na mikalo za diretu. Nielaga mwaruma mabasi uaba arabuno, nielaga wila adabuno, yon ni mwangana mzumbwe. Olo nakulubela mambali ae. Yon vetaga wila nonilemu, yo wila elobo. Yozumia mwanlogo, obene. Nona, mujito weo bubweno kalaga wa 87488-1563. Katiana mbulu wenyu, katiana zelu zenyu, sabwa ya muselu obo. Nona, muno na mzavi. Mwa mavuzo aba, mwa esoteni zilogela yo siku ntine adabuno. Nunamuzo mkojo ila muloga elobo ya makamaka vadidi. Eji afuna iyo wila nonero mbina kwa jo ila masiku menjene. Anukala wa mamba ala bale. Anila weo ounua enofanya wilo venyevo. Enofanya wilo zo wako seanga. Ozo wako seyao. Ejile liyao. nona mobolo wenyu obu mkalelo womutamagia muzombe odu batakulu obe obu mkalelo womusasa nyeza wila mangwana dayo yeni akale muzombe akale mdimuwa warara wana mwenyu zaga
1: mwanivu zonto mkwa garsenio medaveda dile we babi agamutamagia mwana obe muzombe wila ovenyo batakulu waga wata dele dele dhao ainaruma ofia muzizubo wila ovenyo batakulu waga wata dele dhilidhao yoro maya ja omugilatia bomuloga na wila mwanaga yumu enaweo yumu yofanye la weo otadela mura la wao kaa yumu ya weo ogilati vene vana mio mwavene vo para weo oza otadela mura la wao mwanaga enufanye la wika msoro valugarni otadele yangana yangana yangana yowila eji etidele mura la wao Mwavene vo muzo mwole aga ivuruwane mazu abale animvaya babe. Yowilo tadele yangana yangana yangana. Yowila ode na mura la wao. Onoromo mgilatea yona wili. Kimu anaga labo nangana yona agilati. Duupanga wila yumu iji na weo kaa yumu ya weo. Okala na veneva yumu ya weo tadela mura la wao. Mwenjida ilo kukose yangana yangana. Yowila echi eukali emangwana. Chibarbarene. Ono nanga zelu sile dhuva ile mio sabure kadhe mfanyela. Kimu aveno wakala sabure zelu gani ya fanyela weo okosa obe emfuna we eli musuroni mwawila. Papa mio dafe dadikose echi echi echi yowila echi enelo dikali ya mangwana mbwenye echi ditadele nyo papa ii meka nodha. Buromo uiwa echi le eli musuroni obe muzeluni mwamuzomwe. Sabwani weo ono mva zelu muzomwe. Iye ne vina bamaluta de la dhae zelu vina guwa. Mwenu fanyela onva ya muzizi. Ya iye ne vina guwa arumo loga wila esi dhilogi lenyo papa meka na surie. Mwedhi mveda miyo surie asisi. Buromomu iwelela. Mwavene vo agaloga esi le ditadele ene dikala dhilubo dhadere tu dhomu ufanyela eno kali yao. Na sukunto dhinkala dhilubo dhogone lila vangono vi. Dhilubo dhintadele ene dho na sukunto novira ya kayantero. We thao silitha sumana obe mweri. Mutu no seke serabaona echi echi enelo gonela para yeno venya watakuluwaga. Mbonyi yene aga odhanga mtadele yene enelo mkalelo piteji mtadele mio. Sabwani weloga bisikile tejo katama gaudhoe musidadi mpo wako se taksi. Unokusa taksi dabuno, unokana kobri dabuno, mangu anda sumana yantero nududelo no mgulauza. Unokala wa mralani. Mbonyi tadele yene munya kachwene munyo tadele pa. Papa mie dhane di mfuna digulie gemala nyaga, di tirar karta aga dikondisao, di gamalaga Davide na ganyo yomo turista. Ejo kailu bunko samutu dabuno para dabuno inovira malabu menji. Ntamu mwavene vo weo noona echi barbare nezelu ya kalachijene ya mwanaga. Onogo nela vatakuluwa gande. Mbonyi aga odhanga mtadele yene enufanyela mio. Omvilela vangono, mbweka wila, utukule bisikile tejo dabuno, odho weni musidadi wata magetakisi. Kaya mwene msabani, onodho wa musidadi mwana nologiwa na bure mzombwe, dhobu wila dhinkala fwa, agadho wampule, ontota makatamiyo mena guwa. Mbwenye, aga isorie, esile ditadele weyo, bakodo tukula bisikile ta, bago waba tamaka taksi. Ba isoria esile dhilogile yene wila papa difuna dibulie gabala nyaga dodele koro waga diterar karta ga di kondisao. Ba ita dela dhobili enta mwavene vo no mwana mwano du malandru. Ja papo vandro manyo otidana mkoto wila chibarbarene mio duule mana. Ya logile mio.
0: Sabane dupangeji duupa ya zelu iji
1: kufunile.
0: Kufunile.
1: Ya ovina guwa zelu ya tadele weya, emkosa weya ja, kunsuri ya vina. Mwavene wakala weyo kumfuna ui wa mazu aga, nusure si dhilogile weyo, vena watakuluvaga, nemburu ya kaya bweni. Maekana makalilu ya sabani, ogamuta magia vina muzu mwe watakulu bure bure, mangwana dayo unudho oware penderi sabani, mutu akakala mwara mamatabu, independere na mutu ya. Akalulu nkala matabuoni ba vilela ba kala mburi maya wa deretu. Akalulu nkala matabuoni ba ubuwe la zelu dhina guwa dhu otimbwini. Mwenufanya ila uwedi ya pore. Yowi mutu yole akalono venya vu. Osoguru nduwa hene ausibewe umalungo babi. Adhuwe na mburi maya deretu papa. Olo gadi venya vatakulu waga mbwe ulogele muderetu ni kaya mubureni. Mbwe ugamta magia mubureni. Yenu no venya waga dhokulu nduwa vina kwa muburoni.
0: Nuna kuweno kuwafuna hiyo vina kwa ofia. Mwarma mabasi aba joila elinga mwarma mselu bwalo gela yesu mane jilo evrile joila ya makamaka yao kana malugu wa makamaka mambali na muzumbwe nona muzumbwe odu vinagwa onofanya wila avruwane sile zili zelu za mambali niloka wila vinagwa mambali onofanya wila avruwana bale alimobuelo muzumbwe vinagwa
1: oweli anofanya ila babi avruwane za muzumbwe muzumbwe vina avruwane za babi otena gamala base kesera basa kula wilo bumuza
0: nona wila eji empadwe cha masikuma njini na azumbwe analubana sabwaneki empadwe wa vinagwa mwarma anayana obejo ile nopadwe wa vinagwa wana mwenye.
1: Masiku menji mpadua maana alubwana. Ana ya na enopadua. Mapadua ya alutia na vangono na alubwana. Sabwani mwia na ogawa na gababi. Obe wa mulubwana obe wa mwia na agamta magi aga. Mwana mwia na vatakulu mzumbu wa mwia na wila. Uvinyo vatakulu vaga. Wewe nufanyilo kana mura la waa watili we. Uziwege wila mwia nodo obe aba babo. Yuhuru maya mwiye na kamfuna mabasena watakulu. Abale, ankosi wa watakulu, umunda penu ushela, usu aparato, muze mbodo, kamfuno saberi.
0: Niloga wila yoruma ya enkalo wara.
1: Enkalo wara. Yoruma ya enkalo wara. Yona wili, enkala uifuna ilubwene, uwarokala wa mabasa, uwarokala wa uvitadela umutu wao. Sabana uvitadela umutu wao, uduo shkola. Enda we avene vale muzumbodo kansunza ne mabasa watakulu kamfuna mabasa we dampo ya dabunoli na Antonio mangololi na João Felisberto mwavene voja aba banona mwanodu umfuno ni totamanyazo enda we mabasa kumfuna osunza kumfuna ogila ati watakulu vina kungila ati wo mabasa okalampo mwini awaki vala pena we uvenye vo watamelimura la wao kungegevu esuene dimfuna we woka mwaya yana malabu menji empadu wele chuwene. Wala mwalo buwana empadu wele we muzumbwe di muzumbwe akakala mulo buwana akakala watakulu vababe na sukuntu anofuna virempo anofuna dhuwa pasiari akalafuna mkopelele babe koko bama ya umalogona babi waya umalogona avenya dha mfugulele msuo amiba ya kumidae aje kimifanyela chipo vina wa muzumbu wila dile mano kopela difuna di mage nyumbaga diladu dhai watakulu wa papa enufia veri vina kwa udhu wapu waede onoribeliwa chipo mama yao numpodu tukula ga oja bagavolo chiamba mwao ila mwana gagadha afanyu uja waa emba mwae kimfanya ila yoyejo muyumu yene wila eji fia yumu ya miyo kala watakulu waga na mwadhaga
0: nilogala masikuma njene vina kwa musumbu dule nila penu ozoa opasi ya mbwenye agela mambala tukule zoja penu mkwele mangwana vina kuwa ovenya mabasa ya weidabai okose eji kamfuna wakila penu mabasa vatakulu kamfuna nuna eji jiji nkatamia masikumenji inakatamia mambali vina kuwa
1: jiji weni masikumenji inakatamia mambala gafi ya gawelo ga ovenye uvatakulu vagaweo omalo unua epadi ya mambali inji oyuvuru anela mazo ai mawivuru anela David adile azumbo yuvuru anela esiledin loga ababi oifuna osoria esiledin loga ababi paveno vantutela onyimwa ababi bagata magia azumbo matakulu
0: pomono moto zelo samaka makaba didi zimbudo marma mabasi aba marma muzumbo mkweu duna kilologela marma muselo barabuno nona jiji mfuna yewila no tene nwan lokalo adiretu wan logoneo na zelo na merelo vinagua ni vega vina vajo ila ni kane zindo ilo ila ni zena epadi ya tagia. Tagia eji ekalaga ejile zile na yo sumane virile. Mpu maloga yo ila penu sikunineto o olima daene. Olima davi kunelo buene penu nufuna ugulile vo penu oba esa vatakulu. Mwenye kunelo buene kunanta nune kuna chikwinene. Mwenye ontamira mitaka mchito ni mwao. Obe niloga wila mutu obavezi le kuoroa mchito ni mwao. Nona yene aifuna govavezi ya mchito ni mwao. Kuilo akakali nyo mbolo gani akakani lenyo. Jo wila mgelo wila nabu yolina mio. Sabwani danjo meluwa zinji famurila nivaga. Mwenye tambira kakuroa eji inofanya wila mio tukule zoida gule esiza afuna mio. Obe mno wila ne inofanya wila dimenyeo vangono dako sene sili zilizaga. Eji nalao dimvavezi mwinya. Obe mno wila vinagua ne. Kaya makama kenofanyo wila dimbaeze mwinya. Sabwani, norumela wila eji yene kafuna. Mwaku wafuna wila mutudu wafuna yene wila mbaveze. Akusene lobo chilobo mwenye uvaveze le mchutu mwenye. Mubolo gani agakani lenyo. Mugelo mbaveza. Mugelo penya vangono vi. Obe mugela wila ne. kamuniva visa. Kalogani ye bari bari azumbu akuyo. Muka kuseleza. Nurumela wila akala azumbu akuyivi na kumfonyia mwenema. Makarami nunga abba. Kanti kitile nuva nini. Mchito weo kalogobuena wa 8-7-48-8-15-63. Nurugoni chila umikumu mwa muso mkuyo jo wila wona mwenye. Mobolo gani agakani le nyomaru mwa tagia age.
1: Mkukar senyo David Adile. Voroma jije nlogi waga wila kutele. Ojo wa nyumba ya mwana mwandamani sabani wichi obule podi buto tabila buto tela makatamio ejule nyumba ya mwandamani maji wichi apodi buto tela makatamio enofanyela nyumba ya mwandamani gajwa we omukubanyele omukamiyeve ogatambira korowa ya mutu di mutu olovonya keli wila afuna overview we yene akana ave dayano overview da bivonya bigwela mutitoni mwa yoroma enofanyela Omtamela munya mliba koroa bumvuza yui okane barbare di tambira ko bereji mwa mutitwaga koroa eji ali yaga obe koroa yovonywa mwavene vale ole munya mliba koroa akala yali yao nologa jao akala welo uvonya welo nologa wela mio de lovonya na sukunto ogamvanya mtu wa murima adheretu onomenya ovangono Bauvaya, webu tadele na esile dhilithwa.
0: Ningelubu ya utamala.
1: Ningelubu ya utamala ila we okana murima wa deretu. Ejo epadi ya deretu vina guwa. Epadi ina ya deretu mfanyele la weo omtamela na munya kuruwa ae bumba edha. Maskini iene auvaile lubwene bumu edha kubira etene. Iene bau edha nechikwi ne brigado. We kiupe mirimani ne kubwelo ila he. Ngaba takulu kavalisa venda udu yudu buru tukaleleile. Dimba ya kubirae ne birgado ne lubwene kugulesa vaga ne kubwele chwene. Sabwani mangwana dayo enuotha yo ziva opitejile yelele weo. Mangwana dayo vina weo nuotha urumelele weo boyo unu opita kubire juu ya veda weoja. Mbonyo gela egwela mtelefoni maga jaga. Ele kwe mulugu na mvede gulogile kamyo, ulogile azamani mariadhile munduni. Iyo nlofanya, ele kwe mulugu na mvede gu. We dabununo jaya mkwa obwe la gawila difanya ofumu nelobo ya mkwaga. Mangwana dayo mfunoji wa jao. Mbonyi, okakana murima wela epeji nofanya la dimva ya munya. Mwavene vo mulugu no wangana na oderetu. Ono usiba oderetu, kaya atu anu usiba mboi mulugu no usiba oderetu. Mangwana, we vina onorumele lwelobo, mulugu no ubuwele chile ya kosile weo, okakana gare, ono uyeze chile erumele lweweo.
0: Nuna nilogo wila mangwana dayo, ejire vina kwa etambiri leweo motele mchito ni mwao, mangwana dayo, wedu weo ndaga ovonya, bumoteza mchito ni mwamuko vina kwa.
1: Mwene mamaloga mewe, wila mangwana dayo, diweo na rumele lwe, bimotele mchito ni mwamuko. Mwenye kare lo yao, kala jijue niyo, Ega mutela mtuni mwao jao yao vina kwa na labonte ka mutela mtuni mamunya mulugu podu ila difuna dimoni emu. Yo ila mikale lwesi dhinda we buke kusamu hako hao kathikale. Intao yao vina kwa kunava iwe.

0: Sao, apano vachuabo. Yoro ma notamari la vadidis. Voi mio okala na malaba wa mwaru ma governo kato jine vachuabo. Idinozu wa vina wila malabo menje ne iyo nofanywa na makata mio mwonlaba iyo. Majinofanya la vina uanga na wila governo okana mabasa menje ne anlabi yeye vina okana makata mio mwaru ma muako. Mala malabo menje ne iyo ninga na malaba so wodha osogora so wodha opimataro. Mwari mamabasa antida iyo, uruki wale gavirada kabili mtu wanchi njataro. Maji mwari wa makata mwe mamu waku, amala malabo mengene iyo sopi mataro dheneso. Maji inga malabo haba, noi waba ningeta ni wanabale emelele yu. Amabasa ni wila mdhena madokumento no seke, nita iso nonoromelia. Wila malabo mangono vi, buru vi, ekala enfuno kosea ya mwapama mwa iyo.
1: Akeni ana malababa, vina anokoko medha vi. Makamaka maana matunga, enfanyela okusiwe chavadidi, yowila mabasa ya edege, sema katamio.
2: Wazuba galito, anamo inganela, osongoro wa angane tida. Angane sayi nona wila wene kali, wazveluwa ya, anu wanganela, mazi atidele mfanyela wila, elabo, ekodele, netene, njevo furubu, unaijo labo ntina labono. Yana wili vina, nikana nama laba enje ine vina, asuzile, ave da wila, njangana nana, damuno niswa, kaenga mpule mwavolo ila gani baka laba, tau. Angani wevina, porque malabu enyu menji, sabwa elabu ekildere tu, kubiri kayu, elabu etene, enta amfanyo ila anamara baba la suzile, o anamara baba le ali, mwego pumwego wila, angani wevina, makala ananovale nama.
0: Yoro mene, enlagi ya wila, mutu di mutu oli na malaba obuele, nibasa nintida yene, mikale vintida yene, mikale vina di muda yene, o atendere nabale analabeli ye, ninga mutu. Sabu kwa kala na malabu kala vego, Tenki ulagi ya mikale lo dhapama. Malabo menje ni iyo noiwa mukate ni mpono milabo ni mwa msamiki. Atu enje ni bagela mie dije liwa kubritha gobe diranjule liwa ejino ejino. Masi iyo nizoluga kwa uo mutengo uo oliva molo mfuno ofanya ganyo. Iyene anatokana ganyo mfuna dhavi ofanya kubri. Entao ejo enoni volucha iyo mutu di mutu uubuela. Wila kwa ardadi gani ya na malaba mfuna miyokala. Milabo ni mpono mamsami.
1: Anamawani aloga umutego ni wape mbeli oku watu tezuwa marua sabwa ya labo na anamalaba adhilabo dhotethene dhavati ni ntabelua dabuno. Anamewa ni fio magomelu wa miselu dha Mzambezia dabuno mpumulogile uya olale yuwa na nivuru. Na namaleba Hortensio Lopes ni mfuno padu wa mweri wa Juli Ondoli un apano vachuwabo ni mfuno sanyo na akuda Kaish Editora apano vachuwabo vina niloga ya mazu anda na namaleba amipala na matunga antamele wila mabasa wa akamie dhwege na vina na mikalo dhofanyela atile vina nukume dhoma na matunga ya wii akakana mikalo dha avodhe wenge dha mutengo wa namaleba na vina wavaya etumo abale apulile masunzo awa mbweni antidavi mabasa wa ninga musoki wani. Anoti ya Domingos Alberto na Jaime Alferes.
3: Miselu za Mzambezia.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: RM. 15:21, Munduni Muvurua na Vopadua, Marmadima e a Miselu da Zambézia. Ovano mi paganyon, romaganam paganyone, madanme obo onlale awila mae abale, mazie na anae. Anulalea na okubanya wanamuzi akwawa na akwaya mabasa. Yawila anubwela muzimu wa marafula Salvador Dajneves Meningito Salvador. Akutiaga mkuto malabu makumela na matana ni moda mtengusika ishanu muzi wa 17 mpara wa Sagrada Familia apa na vachuabu. Nuna anulalea vini ya wila sika sabudu. Malama makumi na matana meili anudhuwa wikamaruwa vikuta na marafula muthithi wa 7 horas

masie a shuabu dembe apa no vachuabo ana vuagwa vene ana watamalela otene ana kosepadia mutupobo womuwela marafula Salvador Dajnevich Meningito Salvador ona nubuela ovira wa Merim Tanamoda Mwina mpaga nyobo kuno o Radi Musambiki onlalea wila marma mabasa mfuno sori wa mpira ubo wa thilabu dhutakulu dabuno sika chipiri malabu makumele na mararu mweru wa junyu nukala jafi ya mpira orumana mudhidu wa 22 horas mudhidu wa mpuno Musambiki dhai emiso provincial ya Zambezia anileo vruwana dhotete ni za mpira na elogelo ya emakua na akula Radio Musambiki emiso provincial ya unampula mavrano aba anatike na Inglaterra na Ghana dhai ninga wila mutupobo onroma na thula lea dhina na kwe onoko na mpula oroma na mwizu wa 20 uma horas mpira ya oroma 22 horas ona kanakaleo malogelo alizu na esena ankara gamala botene oroma na mwizu wa 20 uma horas obo wali mpaganyo wali mpono mstudio aradi Musambiki operekili makamaka wara mabasa mfuno sori wa dabuno mujafini ya mpira mafura anatika na koda Inglaterra na Ghana elabo ija Ghana jampuno mu Afrika.

0: 15 horas na 30 minutos, chovano notimia jibo ya wilandena mabasa aegume. Melu abudu, egumi kiniku abudu notala. Nofangilo tauli la egumi marabotene na kavuruwa nani mabasa abali watado.
1: Radio Msambika, Zambezia.
0: Mabasa ambayo wanyo na Radio Msambiki, emisoro provinciali ya Zambezi ya Vachuabo.
2: O kalao na egumi.
0: Mpuno mstudi ya Radio Msambiki, Vachuabo.
3: Moyoni anamewa nilivatadu mwarimu wa mabasa a o kalao na egumi. Mabasa aba, onza idhadi mio, Belton Kasimu, na nikami idhona mesula mabasa Elizeu Salakini. Sumane jino ni ubuwa, mudimani ya mabasa ningaba, nromozi wa chini jia ya oreda wa futete. Nona mweni mwano ni mfuna ni mwiwe murumi wa mpara wa egumi, mfuno ni kamiedha na onizali edha oreda ubuwa futete. Ontote ya nani, mikale logani dho chachama oreda ya ubu mawani.
4: Miyo nzina gali Miguel Francisco Luis, na malaba wanipara ni egumi kuno chuabo, Zambezi ya muzima. Obrigado, Monsieur Univailenyu. Polio, Ereda, Ngamlogelenyu, Futete, Obe Magoregoje, Medo Zamwana, Pol Zamudimwene, Afanyoredeji, Bazigaragajua, Mutia Bawa Zagaweda, Poda Kalamono, Bawa Zagoti de Lobo. Polio, Mutipaya on Tota Polio, Kayo Moda, Di Injivana, Mitipa Din Tota Polio, Ovanapa Di Fia, Mitipa Quasi Miraru, Din Tota Polio. Então cada mutipa aquela vacina, cada mutipa aquela vacina. Mutio do nombezi wa aganya wa nganiwa Maria ba lu laboratorio wo ni erdeji. Erde ya polio logo logo ene kalavego podi jitukulwa na mutu ba fiana wego la pavanzi.
3: Orado bu wa polio on tote ya dave, mutio ntapula dave, agamule jela mwe. Peno agambe amsosono. Peno agaja. Peno bangwa manje angwile oduwe ya awale mo.
4: Herda ya polio, ateni gelan ladani ye. Ladana vadidi na diarea, makale orava. Porque mutipo obu ontata herda ya polio, unkala maningoni, mpu, mamutu. Entao, iyo ni ntapura dhabi. Iyo, atraveji ya manje, abangwa yo, akala manje o itondora. O akala manje o ikodela o isasanywa. Pwede mutu bangwa, herda tibani, mutipo obu buvirabu dhuambani. Obe, doja. Esene dinjuo wa napa do isasanywa fruta do ikosiwa na kusadabi do usuiwa obe mukwani bo isasanywa salada wo isuiwa deretu obe vina mukwani wo uitwa deretu aivezi ya unodho wa musika banigulesavi jiterikuwa jiitwa deretu mtao mwene mo inga mnogenyo vina daka mao yyo mwene jela mutu mutu udu okana nchibani erdeji ya polio yene udo centenari kana wile deretu madani mwae bani mule jela mtao vina vono takula obe mutia vina kana mazie nonde ina mule jela mutu mino na erdeji erdeji le li madani o mutipo li madani wa mule jela mkwao jawe vino gala buja na manje peno na erubu kwalkeru o wika madama mtao vina vopo di buza bufanywa erdeji ya polio mtao kulo gawila enkala mpu maningo ni mamutu aga sintinari John Sintinara Mutikobu, ona polio, venevo podi na manje, bubu tamaga podi nerebo kwalkeri, wila edhe etapuli elabo.
3: Mikali logani dho barela?
4: Yo barela, dhoroma sisuene logile mutu batakulu bakana avo ejeni, latrina, onawama dao, suaparato, manje okodila etene. Mazii na indi mua ya, mutu agabaliwa, mwana agabaliwa, woro mawani labo ni modano ubaliwa, iyo hospitali nomba ya vasineji ya kolera. Ya polio ya jash. Mbae wa mwano. Kala matu tuwabala mbae wa mwano. Yoro mwano baliwa. Ntaga za mwano bagunwa. Akana mwere mindi. Wabaiwa vi. Yanao. Ya, yoro ma. Yanao raro. Yanao ila jash. Akana mwere miraru babaiwa. Ate mwere minai. Ono maria. Vasineji ya jubai. Ya polio. Mbae wa viyash na isha. Yoro meji nimbali wa maternidad. Dipo ya madha. Babaiwa isha viyash taro.
3: Baito. Ofedha wani waka naina. No tamalan. Mwa onizuia mikalilo dhaore dobu wa poleo. Yo ningome la veneva. Anamewa e unotene mabasa dabuno a okala una egumi. Ndilena mwa aore da wa poleo. Osaye ndile di miyo Belton Kasimu. dana nikamitho na Elizeu Salakini.
0: Mabasa ambayo wanyo na Radio Msambiki, emisoro provinciali ya Zambezi ya Vachuabu.
2: Okalao na egumi.
0: Mpuno mstudi ya Radio Msambiki, Vachuabu.
5: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Ahe, no pia wa supai. Olelo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui ya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku, male, mukeratwa. Kilewe lene, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiana ola awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo?
0: Makupaka ya mwanaku kave nkaka uyamu ape nyeo tana. Nilila huno, oshe kuwola kikokela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwanaku uo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina?
1: Kirimuja.
0: Mnona, mnigwa ho ato kwene?
1: Kirimurupala. Ntoki iwa le hospitale witi ya pama oliaka sonuna sasinama. Ui mwanaka inuwe ke pama, nawe mikaleke ne kumi ya pama.
2: Kohi welela. Mulopana.
0: Miva to kwene.
2: Amu arinywa la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntu atana himkale la ya omureli ya mwana kuo.
0: Ntu wa uwe miva kamulopana vate.
2: Hamenesa. Mute kwanyu mto kumuhola veche kumvanyu. Wakapelela amu arinywa erupanle hiha. Ni mwaninyu.
0: Miva mkupwele nle hiha.
2: Mpwene. Yenyu atokwene munachu na hoyo hamunachu na mwarinywala.
0: Kinachu na ya tokwene msupai.
2: Vanonto, mwereke sapama.
0: Kuhigwelela matokwene msupai. Oh, mukilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava ni ninja vamoha. Wawinyo anwa ni mganihu. Mukale ni ikuru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka, muna mkala titi apama.
3: Mweresi hiyano, mwyeso siva siva shani ikani ikani. Mukaleo mwrecheleni, o siva sha, o klawo sha, ni ochuna.

otomiwa malabo makumel na mararu wila ntabelwege ninga nzwa na mamkwela epaduile sabati labo nilaleiwe ntaba mwalibuwe gano zotitimia na nzwa nti

malabo makumele na labo ni modha mweru wa dezembru yake ya machume na dhaka kumi va magumano ni akosiwe na nikuru na zilabo ziwana nile ni wake la labo nti niromile otabeliwa yaka ya machikumeli na dhaka kumina modha. Enwaga nyithiwa ya wila mwilabo ni mpuno mwikala ama mkwela mazana na mazana enjia akalagao na makata mio mandimu wa vadidi. Nzuwa nti nzuwa ni nkoko meziwa anamatonga na ndogo notene ya wila atoloche makata mio anapata ayana ninga waki wa dhorela zao wa dhotezene waki wa nyumba ama muna wa agakwa. Miru dazina ama mkwela anonyimuliwa ena kantambira ninga ama mkwela kobri elabele ama muna wa kanlaba nevina anawa wakamaka angono kankami eziwa. Makata miyo anapata ama mkwela ankala zilabo zinesi zilimudima ni yotukua anopatiwa makata miyo mandi mwavadidi. Makata miyo oroma oyelega saba yoika anamika lelo. Ena kanti eziwa elo. Otia makata miyo aba oyelega ama mkwela anopatiwa makata miyo onyimuliwa na mede lumena aeza mani anyimula omutu wa ama mkwela. Epadi ya egumi masiku mengene ama mkwela kankana ni kamiezo. Anopati wazireda zootiano tiana. Nsakana kodo, ayana enjene, anukweliwa ama munawa. Apatiwa gamakata miyo mandi mwavadidi au kala wawawa.

ni ubwela dabuno labo ni ntitimiwa ama mkwela ni ntabelua malabu makumararu mweri wa junyu zilabo zotezene za watapano.

Bato, mduni jibo ya koda MTC Maxi, bana kinzora jina 52 minutos. Nifio magumelo wa dima ya lizu nechua bonota, mala nmotenu mwala iyo. Nezini lwa kena alanina kwe walizu na elomwe ya na sorie dima ya wa, ya na wili. Ochikuwa dabuno wa sika chipiri. Mala makumbele na mararu mweru wa junyo. Labo vina na matanga wa namala ba otene ya mparadhanya matonga. Mwala na miyo Joana Brito, mesuro mabasa Julio Estevam Poço. Alani, nosa nzaya.

0: Ahe, no pia wa supai. Olelo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui ya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku. Male, mukiratwa. Kilele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe.
0: Mutiana ola awaleliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo.
0: Makupaka ya mwana kukave nkaka uyamu ape nyeo tana. Nijila huno, oshe kuwola kikokela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mwane mwana kuwo, echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina.
1: Kirimuja.
0: Mnona, mnigwa ho atokwene.
1: Kirimurupala. Ntokiwa le hospitale witia pama oyaka so nuna sa sinama. Wi mwanaka inuwe ke pama na be mikele kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela. Mulopana.
0: Mi vato kwene.
2: Amu arinywa la kana rasau.
0: Rasau?
2: Ntho atana hinkale la ya omureli ya mwana kuo.
0: Ntua wawi mi vaka mulopana vate.
2: Hamene sa. Mute kwanyu ntoko mhola veche kumvanyu. Wakapelele amu arinywa erupanle hiha. Ni mwaninyu.
0: Mevankupwe nende hiha.
2: Mpwane. Yenyo atokwene munachu na hoyo hamunachu na mwarinyola.
0: Kinachu na ya atokwene msupai.
2: Valonto. Mwereke sapama.
0: Kuhigwelela matokwene msupai. Oh. Mukilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava. Ni ninja va moha. Wawinyo ano ni mwanihu. Mukale ni guru ni ekumi.
1: Kwa tama la iyaka, muna mkala titi ya pama.
3: Mweresi hiyano, mwyeso siva siva shani ikani. Mukaleo mwrecheleni, o siva sha, o klawo sha, ni ochuna na

0: O tene ikhale memo na hela ka mahini na vi hama maka ya wi e hopene chikelo seva ena khale wi ena muvi waro mahini nyake chima ke ta mukusinya maka
1: nyumuna I hopa ya o siva waya e vi chana ni ye ikina mwenre hai wape ya wene
0: ke chanya rebe ku samuri maka o ri ane pama O pachere tokwena o nyawa mata ni soja ni mahi o tenu ya wala pela. Edeni seri maha pama. O helemu ihopa mahini, wi ikoke lo siva. O hichuwale, o kunele ehopene wi hikayemu ikulihi. Nari sona narekina. Ehopene yolo wa pama, o vihemo mahini. O kwa seri ipetasu, o wamele nlimwi, o hie siva le. O vinyaka o hele wakura, o lipi haikuru, mpiyani. Sampora, isuwari, Ayo trekeli wa ipetasu. Evinyaka umuasike le mitala mitano. Evinyaka wakanyere mvuka wora pihiweni. Otanyere pama. Evinyaka ohele mamahe.
1: Tewe muna. Mwakanyere ni muhusene mvuka ola.
0: Ai. Sampora. Ayo niswari o sibi hayolia. Manonto nchikele. Okunele piene. Elinyakani hiye, yu chemi thala kumina thani. Ehalaka wakani u chwambukene. Muhele muipetasu sahopa. Maaka wakani, o hiye yu chemi thala mitano. Muhiye mahene, o tene yome. Yoye la, enasua mbukene wa haja numinyo. Ehopena tepo, siva siva shonyala.
1: Kihala kawira.
0: Oya wira ne.
1: Moni kiho hulela ne kuzinga ya muna. Ona husi huwa mwape ya sapama. Ni sova haikuru. Ni helaka momoche. Ita apuruta samalaku. Ihopa ikiti. Ni hopa sauma.
2: Mureli hopa sauma nari ikiti. Piriti itaparpa samanaku ni moje isumana soteni. Mukaleo murecheleni, osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.

0: te me ya na mu atakaliwaka. Confiado. Wateriwa. Oh, teriwa. Tepa wateriwa. Malavyo ni vayele. Wawuya. Arapi wa mbiyaone. Mwamona hai. Mwaruwe lukuruku yeyo. Mwona karapi yaka mbiyaone. Naru mjegeni. Kasi nare ro. Ichiki nako. Sina otiwa. So otiwa. Ina kwanela. Ina manela. Icho satiwe. Satiwa. Igwe kuya. Ina manela ichu. Mujuhu. Ano we ajwa la ya hata nari ya hikira thela mwevelevel so tsere ya ne jiwa mama mite ko so hiera de merera ka we na pano varia sawinyu o varia sa chokinako weji has sawinyu mwahira ka sakinako we anene ye jihe mwihiha so tsin hala weja pama na betmun hala wona mitoki kwa kwa de ye vuku le yeva kane. Mitoko vuku le yeva kane. Tihi ya. Na mipi ndi anu. Wipa waoze balra mipa. Provisi ya wampula. Ka hii mahiku alo mviri yewo. Wana wima chipu auto. Mahiku ala nginwiri ya nasha. Onze bala. Na mipa provisi ya wampula. Ipa kalaiva le mweyaka ikonto pili ni yaka tanu. Yaka ikonto pili taru na muha taru na pili. Sheshera rupi liye moha pama mumule mwayaka sene sehi hiva kinako yeven leva kani nanate po siwele ni machipo yela yaka ikonto pili ni yaka kumi kumina moha machipo siya la tepo mana
1: okeya akeo grandios balash au lado rei da noite

0: Zambezia.
1: Money. So padua se province of Zambezia, Nala Kanyonar Sura Milion Miva Mil Karda Konsei Sao. Wapajaran Natuna Wadil Hiran Wui. Ninjabelwe dihikudrawi liola dihikuna na malapa elapo ya Mosambiki ana malapa anlapela nloko e province of Zambezia veka kwa governor wi ana kuvia orere heria machankaro hiena hiena ana wakula ana malapene yala anlapela nloko oshakuwa walelo mahigo na kwanaya makumeli me makumeli makina ko mararu mweri wane thana moha tiwi junyu ya ki gundu pili makumeli nikina ko thanuna moha amil karta ko si sautura menle michelo iha sa oshekwa walelo ni heku nanawele na merra huwi ndriba moha muhina vinya makupa uwe ni gwirene ihe sire sopa jose provisia sava Zambezia. Governo e provincia ya Zambezia ompereka mpuro ya kalavo ana skola tiwi elar 25 de setembro e pome ya vachuapo mwa nikurna universidade adventista ya sasa kama kalo troka miteko wiyar heru eskola secundaria 25 de setembro eskola secundaria 25 de setembro e pome ya vachuapo ena panya makupa mamoha enana nre ntua na ovira wecheku Cyclone Freddy ovinya e yake igundu pili makumeliki na koraru mita kusene sinha sindwa wi ya kuliliwe makadelo mwa asito ko na province ya Zambezia ena aso ya saya makadelo orehiri kubwete muhamuha narva kna goto ilar muhamuha wi ya perekiwe wasito ko ene ambareria mita ko sali porela nari igubwete muhamuha ni lapela me Cairo ihiria governo governador e province ya Zambezia pi matu Alerihira wei eluguru kwenye la ilare hina lapili wa vanjene ntua na walinywa iskola sekundaria so hiena hiena mwe profesi ya Zambezia. Nikuru na varelia miteko ilapiliwa ka mwe mapuro hiena hiena eniswe lapelaka ovinya no omrala miteko profesi ya Zambezia. Wewe e varele miteko inavareliwa na rinejihiwa mpua maikupoete sasito kwenye anavarele makalo ni malamu lelo ya profesi ya Zambezia. Mholela ni kurene nina Lucas Maria alelihera wi mutoko la onya okota mwer moha olekele ya kavo wawi elapilu wa moha ni gupete inavarelia mitako solelera nari makarelo makinako profesi wa Zambezia mitako hiya sindwa wawi evarelue mitako so hiyana hiyana mwa inye ni sasasi waka makarelo oma lihiwa wi yerana nari olerana alipa antoria milaju ana pieria Tanu na sheshe mwelapo ya Mosambiki. Anaponya poma ya vachopa provisi ya Zambezia. Evareliaka mitoko so hiyana hiyana sawejia machankara achu o hiyana hiyana to. Wayela ongoda ni hiku na neraru mitoko inha. Sina asasa makarelo a watu kunuka sito kwenye mvarela milachu sa tribunal fiscal. Mwelapo ya Mosambiki. Asito kwenye arimajuiji. O weria nari o varia san loko ni o weria wawa yaya. Mwe tribunal fiscal ya province of Zambezia. Muhode lola Orlando Buane. Ale lihira wawi. O hiya vava to anchuno vareria. Mitoko o hiya na hiya wawa yaya wawi. Ikupati muhamu ina kufi kina kuhi na kufi. Vava anchunaya okwarela wawi enla pelava muham. Ni malamu lulu mamuhari ya wu. Mwakupa makinako. Juiza presidente tribunal fiscal ya province of Zambezia. Claudia Shopi. Ale lihira wawi. Enne merirwa ni mutukuma noyo la mviri ya. Poma ya vachuapo, wawi inahala wejihua miteko so hiyana hiyana ni inahala wakuvihua miteko sarese ruru vakinagoto sahasueli ya makalelo awejiha. Nikuru ni moha na alipa anrehere guo nari sampiria eniso eaka o kavihiri ya makuro hiyana hiyana amvoluela mwe kampionatu nasional mwe sakaya na wili mwe makupa ya provisi ya Zambezia masina hagumve na chuna waleli hirano wawi. E provincia ya Zambezia ni huku na nawele na chapelua olelo sicho ni huku nana malapan lapela nloko wawi ya sasi makalelo awakulua nari miteko imuhamu hinagudusa ana malapala eniso ya vekaka wawi ya kufiwe machanka rohia na hiya wachincha wa mapuro akanyo nari wachincha makalelo anapanyi ayavo ni wachiriro nari wakuvihiwa olimbo ikorua savamwerini ana malapala ana kelaya. Mushalo ondapula nitamuna miteko Nusha Rodriguez.
2: Ukua uone hiwe na veli yola. Uweri waya mutuku manuwa ochapeliwa ni hiku na ana malapa aiku kusailapo.
0: do Lisabad João. Também temos que reconhecer um desafio.
2: Nino na makacha mi hoto ina hala ore hererua. Ndoko olekele olimva savamweri, olekela wakuli wa machankara, ni oweli wa wankankara. Ichu, ihinava ha ikuru anamalapa wi enalapa pama ya lapelaka ananloko.
0: Para empenharse ainda mais.
2: Segundo Castro Julião, moha ayale akende echuelo uyo paramteko ni makalwa pama, alapaka nikuru na Assemblea Provincia va Zambezia, oho nehera oha kalala wawe, aopaka anamalapa otene wi ekale ni murima wa uivelela ya lapaka.
3: Naru ni hiku nolelo ndreno oha kalala ni hiku na anamteko o Mosambiki. Olo kinahala mwakala patamari amteko kinlapaka wa Assemblea Provincial hawa kilimane vava, hawa chuwapo vava. Kirio oha kalala mashkoso la wi mwa ya wo anlapa wa Assemblea anjene. Nkiruo mekaka. So mi kiri mtanliwa para okala moha aya o para osuweli wa uwi wa Assemblea Provincial akala wachu emparamteko I ampara vorere labo. Na ana malapa a provincia wa Zambezia kinchuna wa lelihela we ni hihiye olapa nlapeke ni veleleke na mi makacha miho awacha aremu ilapo ni mahu momu nasuela hon. Hiyavo ya wi nereketo nari nihiyewo nihere na I think we velela pama sene parolapa mteko we kuvernu elapo ahu eyeke muholo esweliweke elapo ene ela nilapo sikina.
2: Juaninha Teixeira Nikuru nepome na kulamia hasa atiana ni okavihera nloko ohava hato ikuru anamalepe provincia va Zambezia.
4: Kinale laki anakwaka hei hava uchiti mihera mteko awe. Vavo, onvahiwe nenu nava olapeva. Tenta jitimi hereva, jitimi here mte kwa awe yole. Avele, kino vela, kino wihai. Ochitimi here mchumte kwa awe.
1: Tihiha hiva neja huni Michelo Saya Provisia Sava Zambezia. Nikuru ni moha ni nreheri ya iguosa lipa mvu kampiria ni hiri kankonye na hala wasa makalo nyonga ikuruwe na virlavo igonto masana masheshe sabetigaj wawi ya sase makalo kathira makuru nere makuru wa miteko sampiria provisia va Zambezia mwechima ya dawili masuala ya rilo na mwana ni muholele anikuru nene nina Leonil du Faduku muholele ula alelihira wawi mupuelo ondwa wawi ya sase makalo au kabihiro wa makuru hiya na hiya na. So kavihere na ihala operekiwa okumoni mwemiteko sampire mwesakaya na wili mwakuru ayawiso onenya wona wii eniso ewe teraka miteko iha. Muholela nikuru na miteko sa mapuru wakanyo ni mpiri ya Provisi ya Zambezia onne meriria wawii walenywa mwamitipo na aru mijonjo sa Radio Disportu elapo ya Mosambiki. Nrua ya sasa kama kalilo o lapela wa muhani nloko na wii wasue liha tishere simvira mwamiteko sampiria mwamapuro hiya na hiyana. Jose Lobu, lojila masuala mwa iya kama kumelini kina koraru orehiru wa nikuru na Radio Disportu ena kwani hiya ya mahiku makumelima kina kwa matanu mweri wa junyu. Masua Jose Lobu alelihe rawawi sote ni hiya eri eluguluku. Ana loko anapanile ya ohulia nila sampiria na mwi epanyaka mawani nari maburo oche iwene. Jose Lobu alelihe rawawi Radio Msambiku onwato inuaka ni ana malapene anlalea miteko sisi ha sampiria. Ni mshalo yola hiva niso ni piaka okumoni mshalo se provisi ya Sava Zambezia. Masini hakumbu vinya vunole liheranu wawi ana malapa. Niso ewe kaka wawi saa kuliwa majangara ohiana hiana na vetikura sawa mwerin. Saa kubishiwa elukuluku ya mpira wawi ya kuli makajami ohiana hiana anrua ekalakano wa mwerini. Amil kardakonsi saudura menle Michelo sea provisi ya Zambezia. Karuwa mha ni sitoi tishara munsina na radu msamigi. Mbatardu muluku ya mereru nini kumane ni hikuno wa melo ya wara emuharuyela.
5: Rádio Moçambique, Zambézia.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?
7: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
8: mais vida.
7: Mais sabor,
8: mais vida.
7: E tanto amor.

0: Ahe, no pia wa supai. Ololo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyuya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku. Male, mukiratwa. Kilele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiano la awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo.
0: Makupaka ya mwanaku kathinkaka uyamu hape nyeo tana. Nijila huno, oshe kuwola kikokela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwanaku uo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwereni no mwechomu kina.
1: Kirimuja.
0: Nona, mnigwa ho atokwene.
1: Kirimurupala. Ntokiwa le hospitali witia pama ojaka sonuna sasinama. Ui mwanaka inuwe ke pama na bemikele kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela. Mulopana.
0: Miva tokwene.
2: Amu arinyo la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntotana himkale la ya omureli ya mwanakuo.
0: Ntua uwe miva kamulopana vate.
2: Hamene sa. Mute kwanyo ntoko mhola vecheko mvanyo. Wakapelele amu arinyo erupanle hiha. Nimaninyo.
0: Miva nkupwene nle hiha.
2: Mpwene. Yenyo tokwene munachuna hoyo hamunachuna mwarinyola.
0: Kinachuna ya tokwene msupai.
2: Valonta, mwere kesa pama.
0: Kuhigwele la matokwene msupai. Oh, mukilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava, ni ninja va moha. Wawinyo anwa ni mwanihu, mukale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka, muna mkala titi ya pama.
3: Mwere sihiyano, uyeso sivasiva shani ikani. Mukaleo murecheleni, osivasha, oklawosha, ni ochuna nasha.
4: Maisabo, mashvida,
5: itanto amu.
4: Mashvida, maisabo, mashvida.
0: 17 horas ni 17 minutos, bakanyo. Rado busabiko na lela ale arera balapa tiwe maapuzentado mapensionista rado msambiki wawe wamandre mwemahiku na reni hiku nye nwapachera wa mweru wawio la nechelahu mwateko wa prova di vida mwateko wa kulila masina mbuwa mweyaki gundu bilini yaka makumeligina kutana mwa mwateko ina yo burula mpaka lukuluku na re mwemahiku makumara ruma mweru yola ajwene yala era waka wa kulila masina mwikupwete saradu psumiki ekusen chankara no mucho fotokopia no rekonyiserwa no iti yakalacho yak komentano na sheshe bak yak makumeli na muha ezera ke skola sekundaria na ri yak makumeli nikina ko pili bak yak makumeli nikina ko ma kumeli nikina ko thanu ezera ke skola itoko ne ruhin chankara na da phala uyala eni so ziriaka mpakanyo wari muharu yola na ria huno na klabu kina kusinto kuna mwere la huna halo wavya na hakla zita mwena hanyo kira tila bipajo taja uoru helani ehalakao mahiku nere omelo pahi omuro chova mihiku na elapu ya Mosambiki wavale pura ya mwrejele kijuna waruha atia nelia elapu ya Mosambiki emuipa kama Mosambiki adichanua Domingas ni Belita

edo ko hana wijoni vano munigwa miva kamuligaro ni tu tu aigwe hoye mutitele rumu ajidiwa awe joni mwana yo mbwana ye ninyo kamutitele ni joni hande vakano hande vakano awe busi oh hande vakano hande vakano nalo kwa suwa jodi 87 91 12 65 7

gelela pozo khopela hingwa ka wena a tshija musiawe ana na we ya riwa makupa le o papa nigwe ana mira vo suela na wiwe ya re a yawo aiwe we wan aiwe mi vaka u we mi va toka u we wan ndo mi vaka neshe mi vaka neshe pronto kitala ndo baba na thela na wena ntem problema na mira va thela na hara na ya wiwo e akhibira ya vo papa ni na ro wiwo kimwe wi mwa suela mwara ka mutiana thwa wi asuela ya opia opia malavi toka tota kahana malavi tota kahana la malavi tota kahana batardi sinan na mwerowi batardi efnyaka vera komandandi hana kunde batardi.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Wahero wana we elapo ya Mosambiki. Wara thana moha so hiyo. Azintha mena ho mabutu. Tanya wala kanya so pachu asa elapo ya Mosambiki ni lapo so kopela. Nelechelo ya kunya. Wini volwele lukuluku yo hiyo. Ni so pachu iha. Wini kokwa nyere uchima yo kwa asara samiteko selechelo. Selo mwesa o hiyo walelo. Elapo ya Mosambiki wara thanu na moha buwa noiti.

0: lelo ni hikusinen lano lelo mu 94 mcharhiwa kan lamlo no mali hamilacho na iwa resolution du conseil de sécurité da ONU en la paya Fransa ya hakeri hasultato aya o piera i conto pirini masarma tanu o Rwanda lamlo lo nebere diha elapo ya Fransa o holi ham teko woka vihera nloko na arimo hawani elapo yele ya na maripa muteko ya kwela yo lapa mpuwa wa mieri mili. Atropao, ya otatano vinya mkuma wa Zaire mpaka Rwanda. Yari ekuma, ya varre diwani atropa o Rwanda wiwile. Mupo lo yowo, ohe mire diwana achwakina. Ye mepa he, yari akacha OUA. Vawona we, hiwa purelecho. Ovinya mwaka wa ekonto, masana matana na sheshe ni yaka, makuma matana na sheshe, elapo ya Fransa, ya heri ya maini, oko kihera mrechele, elapo ya Rwanda, uamteko ya ichana ya Noroiti. Yihanto elipishenre ni kuru na Habermana. Mahiku makumi mararuto. Amweri siyola. Ni hiku Christopher Nkolombo. Apinya ye o Jamaica. Apururiwe ni mahe. Erere ye opia elapo ya Palestina. Yeha. Ahane na apaporo eli. O toro wene. Kolombo. Avolowa wiwile. Ona ichani wawo vano. Baia di San Christopher. Evinyaka. Mwemmo. Apaka irukurerea. Sa chuneliwe ni makoko. Awia toro pawe avonungwe. Ekonemo. Ohi kwa waya etala, ikararisa ndoko na amanki mkuma yole. Na amu yi sovaka, ya hii wanana, epakano ntamwene, emwecha na koso. Etumihera na ichu, akunya ya tumihera na maripasa waria ya ruhaya, awoto ya tumihera akunya soja. Amanle yeweche echa mikuwa hasoraru. Mukuma wa Amerika, ahiwe reto opia elapo ya India, musuku Christopher Nkolombo, upuelo pia ilapo, avitiwa iwe o Yesu Kristo. Mupuelo awe, wari, owe perere ya mrimacho, evinyaka avoli ihe mkereshani ya katolika. Mupuelo yo wapachendre mekaie, amulende pahipa apa. Okala wima mwene elapo ya Spanya, ya himo nihe kuito kwena. Mukwa hawatene, Christopher Nkolombo, achuna sha opia mkuma wa Panama, mulaponi wa Malaka. Ano wa malanto, nupururiwa, ni wupa wa mahi ampara, mpaka mkuma ulo na ichani wavano Jamaica. Kala ivo, Yesu Kristo hakumvo yariwa. Ivirakavo yaka makuma tanu. Oriruvava, nupwelela ni hiku mpurtugesh Christopher Nkolombo, apinya ye o Jamaica. Orempe ti dalila mikidadi. Oto wele ti Belmiro Mustafa. Dolinda Moreira, orimtapulela.
1: Na wiriena, serenye ni hiku sinina.

0: mukumanilo wa ihabari.
1: Bueno iti na kelene ni makalo apama ola radu msambiki msora sa mazambezi ya wampulo ni yasa ni okabu delgado wa mshelo sohiu olelo mahiko na wakona ya makumeli ni mekina wako mararu mwere waneto na moha ya kikundubili makumeli ni kinako tanuna moha ana malapa moha moha epoma ya vachopa provisi ya mazambezi anna veka wawui ya kufiwe mitako so niviliwe ikurasa wa mwere ni yu chinche ya mga mapuru anakwanya ya mo ea ka mga mapuru makinako ni nloja wa ihe aywa yando makalelo au huseria nari owella mamapuro o hiena hiena elapo yo Tanzania ne elapo yo Mosambiki eniso evaririya kama kalelo a ororo meliha mikalelo sapama welapo sinsa pili na kumenela ya womakupa o ruvuma eri hiha epoma ya o mikanyela je provisia yuniasa eniso ya sasu kama kalelo ororo meliwe miso samvuka wawii ya sasu makalelo o wetiliwa mapuro ya la amiteko sakanyo eri hiha provisia wa Zambezia overla avo micholo na pieri ya sana ni makumba tanu na pili so pari wa saifuruma eaka ele mpaka eakela e provisi ya Zambezia tihi nha hiva ni ya huwecha uhiu walelo mahiku sinto kuna ole lihenri ya huni mahiku makumbeli makinako mararu nihiku na anamalapa anloko ninere sichu nihiku na nawili amil karda kwansi isaun turamenle mikrofoni kikafihira ni tamu na biteko Sito itishara musina na radu msambiki bueno iti ino upano uwini kaliva moha. Namura ni mshalo onloja we elapo ya Mosambiki ni elapo yo Tanzania niso evaririaka ni echekula kama kalelo a ororo meliha makalelo apama awecheliwe mwilapu hiapili mwumakupa oruvuma Monteru Bonifacio okumela elapo yo Tanzania.
2: Vamutuku manoni wanararu wa astoko ene ama polisi ya Oniasa ni iprovincia sa oruvuma ni Ontwara o Tanzania. Vinavanyi haniwa sa owana ni onasusuki mwilano ni. Komandante ya mapolisi ya Republika ya Mosambiki Oniasa Celestino Vianeke ohemawi owana ni ananyata okabu delgado eri irimarima etokwenesha ya mutukumano olam no suela yowera mu elapu ya Mosambiki sacha provinsi ya okabu delgado enokumana ni makata miho a ananyata mwayala eni efarilaka muteko mwinlano wa elapu ya Mosambiki ni elapu ya Otanzania wi evolue mu elapu ya Mosambiki tiva natuna hu owana ni makata miho a ananyata okabu delgado. Celestino Vianeke ohimawi ikaviro sa mutukumano ola sinaya wa ilapopili isa sa Mosambiki ni Tanzania.
3: Representa uma valia enorme para os dois povos.
2: Mamalihiro wa mutukumano ola natuna wona sina kumelele yowera nivukule onasusu kivariari va ilapopili isa we atu elapweke nindano wo hikala ni makata miho empakeke nakoso wohova etu eriotene ni ikaviro sa mutukumano ola sinaya wa ilapopili isa
3: no combate à criminalidade, como dizia, para que os dois povos vivam tranquilos e...
2: Masu a comandante ama polícia Oniasa Celestino Vianeke, ulumaka osongeya e provincia ya Oruvuma, vamutukumano ni wanararu wa mapolícia Oniasa, elapo ya Mozambique ni Oruvuma ni Ontwara, elapo ya Otanzania. Ukumela estate ya osongeya, elapo ya Otanzania, ehali elamvahiru ni miana Monteiro Bonifacio.
1: Ana malapa moha moha poma ya vachope provisi ya Zambezi eniso ewe kakawa wii ya kubhiyo miteko so live lue ikroa sava mwere ni basi ni hakumwe o ya wigo mamakupe ene ya wo. Eniso ewe tiliwe kama kalilo airecha so hiyana hiyana sanami rimani elukuluku ela nejela huu yoriria nari elukuluku ela nejela huu ya makalilo o hiyana hiyana o rambu irecha sanami rimani irecha sinicheniwa nari sisuilwe nisina na irecha samata o nanara e provisia ya Wampula makupa o namiji wa luwa sintoko on the pulie ntamo na miteko araibu swa mihi
4: we shuti hiwaya la fi anateri hela iketelo sowira tela womeka hata wamuke woseke ha ikwerere wantepanelo sambirimani mowo porare ashitiana avanila nyahu anikala mawane mo namiji aasweli hawira awo anipoheri ya ovara sotene sile liwaya. Nave okatintukola, ena kutakotani entunaya.

mpira nkulongera masinzikiro mpira naza mbaoneka pansi pano kumaziku matatu nkulongera Canada kwa Amerika kwa kunkwiriro pabozi penye na Mexico ditangwe ne mpya diri kutitendeka chimbere sinza tonezio jona funa kutipanga mpanyi bina funa oneka pa mizizi na funa kuzi yeti nkulonga tango masinzikiro neo lekanduala kutipanzizi ufempa na mapendi makumatatu mnafampangwa zipakati na kati penuziko.

kwatwetwe ni wa kekeo province ya Zambezia irapenya tamulika na pahe wetra na wavirikana na muna soto kolela soupu welela katakuruti kwa mpira kumelo inklatera mosaroni Ghana Ghana lapo ya wa afrikano inklatera kala gepa Andika na Madrika, Saka, Erki Mbaka na tura pachitaka wompwa Ainu, ilapo sopili Nkatera Mosaroni, Ghana Kano mkwamba lihigwane Mkwamba lihoya ilapo ya Portugal Andika na Madrika na mwishina nvulo mpwa mwa laka nlala Wento ni watu kwila mishinta nuyasa Ohiu la wanamandi Mwela otrika portugala mosa Uzbekista ushinto Uzbekista Tera metano wa kulavu wetu Mishinta siri mpua mwa mundial Ika mwa kwa metano wa Ameriko Mishika mosa ni o Canada